0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: чому Бог допускає потрясіння у нашому житті. «Дух Господній спинив мене серед долини, а вона повна кісток, і вони стали дуже сухі». Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 1-2 вірші. Бог сказав Єзекіїлю проголосити його слово долині, повній кісток, і вони стали могутньою армією. Кістки були мертві, сухі і в повному безладі. Ці слова можуть описувати ваш стан, в якому ви знаходитесь сьогодні. Ваша душа суха, ваше життя в безладі. Чи існує вихід? Перше, вам потрібно, щоб Бог потряс ваше життя. І знявся шум, коли я пророкував, і ось гуркіт, а кості зближалися, кістка до кістки своєї. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 7 вірш. Якщо ви відчуваєте, що ваше особисте життя, сімейні відносини та трудова діяльність зазнають потрясінь, то радійте. Це означає, що Бог має великі плани щодо вас. Друге, вам потрібно, щоб Бог говорив до вас через своє слово. Сухі кості, послухайте слова Господнього. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 4 вірш. Боже слово перетворило цю купу кісток на могутню армію, яка могла завойовувати, перемагати і виконувати його цілі. Боже слово зробить те саме для вас. Ісус сказав: «І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить». Євангелія від Івана, 8 глава, 32 вірш. Тож зануртеся в Боже Слово і впустіть Боже Слово у своє життя. Третє. Вам потрібно, щоб Бог дихнув на вас своїм Святим Духом. Так говорить Господь Бог: «Прилинь, Духу, з чотирьох вітрів, і дихни на цих забитих, і нехай оживуть». І я пророкував, як він наказав був мені, і ввійшов у них дух, і вони ожили, і поставали на ноги свої. Військо дуже-дуже велике. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 9-10 вірші. Коли ви наповнені його духом, то здатні перевершити власні очікування і зробити великі речі для Бога. Єзекіїль не бачив потенціалу в цих кістках, поки Бог не показав йому його. Тож, незалежно від того, що кажуть інші, Бог бачить у вас потенціал. Саме тому він і допускає потрясіння у вашому житті.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Tette ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі! Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про туристичний збір, а саме хто, скільки і коли має сплачувати туристичний збір. Ну, для початку з'ясуємо, що ж це таке. Туристичний збір – це місцевий збір, який сплачують туристи за проживання в готелях, хостелах, садибах, орендованих квартирах та інших місцях тимчасового розміщення. Усі кошти надходять до бюджету громади та використовуються на її розвиток. Місцеві ради самостійно приймають рішення про необхідність справляння даного збору. Платниками туристичного збору є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, де встановлено збір, і тимчасово розміщуються у місцях проживання. Відповідальними за справляння туристичного збору та його сплату до бюджету є податкові агенти. Це, по-перше, юридичні особи, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи юридичних осіб, фізичні особи-підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання. Також квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб для їх тимчасового розміщення у місцях проживання, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму. Також податковими агентами можуть бути юридичні особи, яких сільська, селищна, міська рада або рада об'єднаної територіальної громади уповноважувала справляти збір на умовах договору, укладеного з радою. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов'язаних із тимчасовим проживанням, і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку на проживання. Також податкові агенти повинні щоквартально подавати до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації декларацію з туристичного збору. Перелік відповідних податкових агентів визначає місцева рада і оприлюднює на своєму офіційному вебсайті, тому кожен може перевірити дану інформацію. Якщо податковий агент має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання не за місцем основної реєстрації такого податкового агента, то він зобов'язаний стати на облік в контролюючому органі за місцем знаходження підрозділу. Хто ж не сплачує туристичний збір? По-перше, це особи, які постійно проживають, у тому числі на умовах договору найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір. Також не сплачують туристичний збір особи, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму. Також особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, які їх супроводжують, особи з інвалідністю першої групи, ветерани війни, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, особи, які прибули за путівками, курсівками на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, оздоровчих, санітарно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. Не сплачують туристичний збір діти віком до 18 років, також дитячі лікувально-профілактичні та санітарно-курортні заклади. До пільговиків також і відносяться особи, які взяті на облік як ВПО, відповідно до Закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово розміщуються у місцях проживання, а інформацію про адресу таких місць зазначено в довідці про взяття на облік ВПО як адреса фактичного місця їх проживання або перебування. Для підтвердження звільнення від сплати туристичного збору особа повинна надати податковому агенту копію відповідних документів, що підтверджують належність цієї особи до пільгової категорії. При цьому путівку або курсівку можна надавати в оригіналі. Щодо підтвердження осіб, які прибули у відрядження, слід відмітити, що не платять туристичний збір відряджені працівники, лише резиденти. Тобто не резиденти, які прибувають до України з робочою поїздкою, є платниками такого збору. Перебування особи у відрядженні підтверджується наказом наказом керівника. У наказі зазначається мета виїзду, завдання, пункт призначення, строк відрядження, а також за потреби інші ключові моменти. Особа з інвалідністю, діти з інвалідністю підтверджують свій статус відповідними довідками та або посвідченнями. Це можуть бути довідка до акту огляду МСЕК, посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, пенсійне посвідчення з відомостям щодо інвалідності. Особи, які належать до ветеранів війни, до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, підтверджують свій статус відповідними посвідченнями. Наявність путівки або курсівки в санаторії і пансіонаті та свідоцтво про народження дітей віком до 18 років є також підставою для надання пільги зі сплати туристичного збору. Особи, які не надають відповідних документів, що засвідчують їх належність до пільгової категорії, є платниками туристичного збору. Отже, для підтвердження правомірності застосування ставки туристичного збору податковий агент зобов'язаний мати копії відповідних документів, які підтверджують статус фізичної особи, резидент чи нерезидент, та надають право на пільги щодо оплати такого збору, тобто посвідчення про відрядження, наказ про відрядження.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
0: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року, номер 502.
4: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542 számú működésérvény alapján.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
8: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
9: Az ablak az 5000.
3: az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
9: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
10: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
3: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилинку.

0: Знайдіть партнерів для молитви. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. Євангелія від Марка, 2 глава, 3 вірш. Ви можете сказати: «У мене недостатньо віри, щоб зцілитися». Тоді знайдіть партнерів для молитви, які мають більшу віру. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ, до нього наблизитися не могли, то стелю розкрили, де він був, і пробравши, звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений. А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому: «Відпускаються, сину, гріхи тобі, але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі». Каже розслабленому: «Тобі я наказую, уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім». І той устав, і негайно взяв ложе, і вийшов перед усіма, так що всі дивувались і славили Бога, і казали: «Ніколи такого не бачили ми». Євангелія від Марка, 2 глава, від 3 до 5 вірша та від 10 до 12 вірша. Зверніть увагу на два важливі вирази у цій історії. По-перше, пробравши, звісили ложе. По-друге, а Ісус, віру їхню побачивши. Якщо ви не маєте віри, щоб зцілитися, шукайте тих, хто може нести вас у молитві до Ісуса, довіряючи Богові, і хто буде молитися до кінця, поки Бог не відповість. Цьому паралізованому чоловікові знадобилося 4 друга, які мали віру, а вам знадобиться, можливо, лише 2. Ісус сказав, що по правді кажу вам, що коли б 2 з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі. Євангелія від Матвія, 18 глава, 19 вірш. Це дає нам кілька важливих питань для роздумів. Як часто ви молитеся? Щодня? Щотижня? Щомісяця? Ви молитеся тільки тоді, коли у вас є проблема, яку ви не можете вирішити самостійно? Ваші молитви зосереджені лише на вас самих, чи ви молитеся також і за інших? Щоб мати партнерів по молитві, коли вони вам потрібні, ви самі повинні стати таким партнером для інших.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: FM 92.1
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. A hőségben az ételek is gyorsabban romlanak. Tudtad, hogy nyáron már 30 fok körüli hőmérsékleten a baktériumok száma akár 20 percenként megduplázódhat az ételekben? Éppen ezért a meleg hónapokban jóval gyakoribbak az ételmérgezések is. Egy családi grillezés, piknik vagy strandolás során könnyű megfeledkezni arról, hogy a hőség nem csak nekünk, hanem az ételeknek sem tesz jót. A húsok, a tejtermékek, a tojásos ételek és a krémes sütemények nagyon gyorsan megromolhatnak, ha túl sokáig maradnak hűtés nélkül. A szakemberek azt javasolják, hogy a hűtést igénylő élelmiszereket lehetőleg ne hagyjuk 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. Ha pedig odakint 30 fok felett van a hőmérséklet, ez az idő akár egy órára is csökkenhet. Piknikre vagy kirándulásra mindig vigyünk hűtőtáskát és jégakút, a maradékot pedig minél hamarabb tegyük vissza a hűtőbe. Arra is figyeljünk, hogy a nyers hús ne érintkezzen a készétellel, mert így könnyen elszaporodhatnak a baktériumok. És még valami, ha egy étel szaga, íze vagy állaga gyanús, ne kóstold. Ilyenkor a legjobb döntés egyszerűen kidobni. Sokkal olcsóbb egy ebédet pótolni, mint napokat tölteni ételmérgezéssel. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és vigyázz arra, hogy mi kerül a tányérodra.
1: Fritnyi Mix izvámi István Antal. Успеку їжа псується швидше. Чи знати, що влітку, коли температура повітря сягає близько 30 градусів, кількість бактерій у продуктах може подвоюватися кожні 20 хвилин. Саме тому в теплу пору року значно частіше трапляються харчові отруєння. Під час сімейного пікніка, барбекю чи відпочинку на пляжі легко забути, що спека небезпечна не лише для людей, а й для їжі. М'ясо, молочні продукти, страви з яєць і кісточка з кремом особливо швидко псуються, якщо довго залишаються без охолодження. Фахівці радять не залишати продукти, які потребують холодильника, при кімнатній температурі довше, ніж на 2 години. А якщо на дворі понад 30 градусів, цей час скорочується навіть до 1 години. Якщо вирушаєш на пікнік чи в подорож, обов'язково візьми з собою термосумку та охолоджувальні елементи. Залишки їжі якнайшвидше поклади назад у холодильник. Також стеж за тим, щоб сире м'ясо не контактувало з готовими стравами, адже це може призвести до поширення небезпечних бактерій. Ще одна важлива порада. Якщо запах, смак або вигляд продукту викликає сумніви, не ризикуй і не куштуй його. Краще викинути одну страву, ніж кілька днів лікуватись від харчового отруєння. Це був літній мікс. Смачного та бережи своє здоров'я.

0: 0623-88-88.
1: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
2: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A kurtérbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
3: Rendelj a 077-24-00-00-7-es telefonszámon és mi kiszállítjuk.
2: 650 hrivnyától Berek Szászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
5: Добрий день, ваші документи.
6: А техогляд?
4: Немає.
7: Не маєте?
6: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
4: Та ні.
8: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050-782-61-29.
2: На марчок, egy auto áll előttünk és határt lépünk.
5: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
2: Az nincs.
5: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
2: Nem már. Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
3: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
2: Személyautó, motor, teherautó, iskolásbusz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
1: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу схожу.

0: Hej Тауро, 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ukrajnában ma az egészségügyi dolgozók napját ünneplik. Ez az ünnep az egészségügy valamennyi dolgozója előtt tiszteleg, elismerve az orvosok, ápolók, mentősök és más egészségügyi szakemberek áldozatos munkáját.
4: Сьогодні в Україні День медичних працівників. Це свято присвячене всім фахівцям сфери охорони здоров'я.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Július 27-én, hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 27 липня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Tegnap estére teljesen eloltották a több napon át tartó tűzesetet a beregszászi szilárd hulladéklerakóban. Az éjszaka folyamán a katasztrófa védelem egységei a helyszínen maradtak, hogy megakadályozzák az esetleges újragyulladást. Amennyiben a helyzet továbbra is stabil marad, ma döntenek arról, hogy újraindítják-e a háztartási hulladék lerakását Beregszászból és a kistérség településeiről. Ez lehetővé teszi a szemétszállítás megszokott rendjének helyreállítását, valamint a közösség megfelelő közegészségügyi állapotának biztosítását. Erről a beregszászi kistérség polgármestere Бабіяк Золотан Самольд на Фейсбук Ольдалан.
4: Пожежу на полігоні твердих побутових відходів у Берегові, яка тривала кілька днів, вчора надвечір повністю ліквідували. На місці вночі чергували підрозділи ДСНС, щоб не допустити повторного займання. За умови збереження стабільної ситуації, сьогодні буде розглянуто питання щодо відновлення вивантаження твердих побутових відходів з Берегова та населених пунктів громади. Це дозволить відновити звичайний режим роботи системи вивезення сміття та забезпечити належний санітарний стан громади. Про це повідомляється на сторінці Фейсбук голови Берегів. Київської громади Золтана Бабяка.
3: Két motorkerékpár ütközött össze a beregszászi járásban. A baleset következtében három fiatal férfi, 18-19 és 20 éves fiatalok sérültek meg. A mentők a helyszínen ellátták a sérülteket, majd a beregszászi járási kórházba szállították őket. Az egyik sérült arckoponya csonttörés szenvedett, ezért további kezelés céljából a Kárpátaljai megyei klinikai kórházba szállították. A mentőszolgálat ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a motorosok a közúti közlekedés egyik legveszélyeztetettebb résztvevői. Arra kérik a járművezetőket, hogy minden esetben tartsák be a közlekedési szabályokat, és a körülményeknek megfelelő, biztonságos sebességgel közlekedjenek, írja a 103 Zakarpattya.
4: На Берегівщині зіткнулися два мотоцикли. Внаслідок зіткнення травмувалися троє молодих чоловіків віком 18, 19 та 20 років. На місці медики швидкої надали постраждалим необхідну допомогу та доправили їх до Берегівської районної лікарні. Одного з постраждалих із переломом кісток лицевого черепа в подальшому перевели до Закарпатської обласної клінічної лікарні для лікування. Медики вкотре нагадують, що мотоциклісти є одними з найуразливіших учасників дорожнього руху та закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху і безпечної швидкості, інформує 103 Закарпаття.
3: Kárpátalja több járásában is zajlanak a helyi utak karbantartási munkálatai. A kivételezők a beregszászi járásban a Tisza-Szirma-Fancsika közötti útszakaszon dolgoznak, ahol az út felújítása mellett a közlekedés biztonság javítására és a megfelelő csapadékvíz elvezetés kiépítésére is nagy hangsúlyt fektetnek. Útkarbantartási munkálatok zajlanak emellett a Huszti és a Munkácsi járásban is. A beruházásokat a területi önkormányzatok finanszírozzák. Ezzel párhuzamosan Kárpátalja várja az állami költségvetés tartalék alapjából származó források elosztását, hogy a helyi úthálózat legrosszabb állapotú szakaszainak helyreállítását, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
4: На Закарпатті одразу в кількох районах тривають роботи з експлуатаційного утримання місцевих доріг. Підрядні організації працюють на Берегівщині в межах автошляху Дротинці-Фанчиково, де окрім покращення безпеки руху та відновлення покриття, дбають про облаштування належного водовідведення. Також роботи тривають у Хуському та Мукачівському районах. Усі роботи виконують за кошти територіальних громад. Водночас Закарпаття очікує розподілу фінансування з резервного фонду державного бюджету, щоб відновити найбільш критичні ділянки мережі місцевих доріг області. Про це інформує очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank legfeljebb 70 millió euróval támogatja a szélerőmű fejlesztéseket Ukrajnában. A forrásból két új szélerőmű park épül az ország déli és nyugati régiójában. Összesen 258 megawatt beépített teljesítménnyel. A támogatás egy 250 millió eurós hitelcsomag részét képezi, amelyhez más nemzetközi partnerek is hozzájárulnak. A két szélerőmű park évente várhatóan 730 gigawattóra villamos energiát termel majd, aminek köszönhetően az éves széndioxid kibocsátás mintegy 469 ezer tonnával csökkenhet, írja a korrespondent.net.
4: Європейський банк реконструкції та розвитку інвестує до 70 мільйонів євро у розвиток вітроенергетики в Україні. Кошти спрямують на будівництво двох нових вітроелектростанцій загальною потужністю 258 мегаватт, які з'являться у південному та західному регіонах країни. Про це сказано у повідомленні банку. Зазначається, що підтримка стане частиною ширшого кредитного пакета на суму до 250 мільйонів євро, який також сформують за участю інших партнерів. Проєкт передбачає будівництво двох вітропарків, які вироблятимуть близько 730 гігаватт-годин електроенергії щороку. Це дозволить зменшити викиди вуглекислого газу приблизно на 469 тисяч тонн на рік. Про це інформує кореспондент.net.
3: Balesetet szenvedett egy mintegy 200 utasszállító folyami luxushajó Bécsben. Az MS Anna Katrina a Dunán egy zsilipnek ütközött. A balesetben 14 utas megsérült, közülük 6-ot kórházba szállítottak. A hajó orra jelentősen megrongálódott, de senki sem szenvedett életveszélyes sérüléseket. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Az előzetes információk szerint műszaki hiba is közrejátszhatott. Tudatta a karpat.in.ua.
4: У Відні сталася аварія річкового круїзного лайнера, на борту якого перебували близько 200 пасажирів. Судно МС «Анна Катерина» на Дунаї врізалося в шлюз. Унаслідок інциденту травмувалися 14 пасажирів, шестеро з них були госпіталізовані. Носова частина лайнера зазнала значних пошкоджень, однак за попередніми даними ніхто не отримав травм, що загрожують життю. Поліція розслідує обставини аварії. За попередньою інформацією, однією з можливих причин зіткнення могла стати технічна несправність. Про це повідомляється на сайті karpat.in.ua.
3: A végére egy felhívás. A Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Alapítvány július 31-e és augusztus 2-a között megrendezi a 2. Kárpátaljai Magyar Filmtábort Beregszázban, a Cserkészházban. A háromnapos program során a résztvevők betekintést nyerhetnek a filmkészítés világába, miközben hasznos tapasztalatokat szerezhetnek és kreatív foglalkozásokon vehetnek részt.
4: Оголошення. З 31 липня по 2 серпня в Берегові у будинку скаутів знову відбудеться Закарпатський угорський кінотабір. Під час триденної програми учасники зможуть познайомитися зі світом кіновиробництва, отримати корисний досвід та взяти участь у творчих заняттях.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Visszatért a nyári hőség. Ma a nap első felében 24 fokig emelkedik a levegő hőmérséklete, de a maximum délután elérheti a 31 fokot. Azonban ma többfelé is csapadékra lehet számítani, ami enyhíthet majd ezen a fullasztó hőségen.
4: До нас повернулася літня спека. В першій половині дня температура повітря підніметься до плюс 24 градусів, а температурний максимум в день становитиме на рівні плюс 31 градус. Водночас сьогодні очікуються дощі та грози, що можуть тимчасово послабити виснажливу спеку і освіжити повітря.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragy oszlukacsám! A McLaren brit versenyző Lando Norris nyerte a Formula 1-es magyar nagydíjat. A regnáló bajnok megelőzte a Red Bullt vezető holland Max Verstappent, valamint az idei bajnokság elolvasát a Mercedes színeiben versenyző Andrea Kimi Antonellit. Norris a pole pozícióból rajtolt, miután megnyerte az időmérőt. A brit pilótának ez az első idei győzelme, és egymás után a második sikere a magyar nagydíjon. A dobogósok mögött két Ferrari pilóta, Charles Leclerc és Lewis Hamilton ért célba. Hamilton a verseny végén 5 másodperces büntetést kapott a box utcai sebességhatár túlépéséért. A magyar nagydíj után a mezőny egy hónapos nyári szünetre vonul, a bajnokság augusztus 21 és 23-án folytatódik a holland nagydíjjal. Britányi pilot Commander McLaren Lando Norris Stauper Morsom Grand Prix Horsenő Formula 1-en. Csini Champions Vidó Vöperedő Niederlandsja Max Verstappen az Red Bull, a líder a potosnó csempionátu, Italícia Kimi Antonellis Mercedes. Nadájmo Norris startoval z pol pozície, na predodní vin vyhral kvalifikáciu. Dla Británce se perša peromohu u sezóni, ta druhá pospil na Grand Prix u Horsene. Odrazu za top 3 finišovali dva piloty Ferrari, Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Британець наприкінці гонки отримав 5-секундний штраф за перевищення швидкості на пітлейні. Після гран-прі Угорщини Формула 1 йде на місячну паузу. Чемпіонат відновиться етапом у Нідерландах, який відбудеться з 21 по 23 серпня. Csidában Kisi Ján az év box szenzációja született meg, Anthony Joshua kétszer is padlóra került már az első menetben, ám végül megfordította a küzdelmet és a második menetben kiütötte az albán Christian Prengát. Prenga rendkívül agresszívan kezdett, azonnal támadásba lendült és komoly nyomás alá helyezte a britet. Joshua azonban a szünetben teljesen összeszedte magát, ritmust váltott és egy pontos ütés kombinációval végleg lezárta a mérkőzést. Ez a vereség Prenga profi pályafutásának második kudarca. OJ Дівід бувся поєдинок, який ледь не став сенсацією року. Ентоні Джошуа двічі опинився у нокдауні вже у першому раунді, але зумів переломити хід бою і нокаутувати албанця Крістіана Пренгу у другому. Албанський боксер агресивно почав бій і одразу кинувся в атаку, змусивши британця пережити критичні секунди. Та після перерви Джошуа повністю відновився, увімкнув серійність ударів і однією з комбінацій відправив суперника в нокаут. Для Пренги ця поразка стала другою в професійній кар'єрі. A héten a nemzetközi labdarúgó kupákban feszült visszavágók jönnek. A bajnokok ligában a Dinamo Zagreb és a Cvena Zvezda kedvező helyzetből harcol a továbbjutásért. Az Európa Ligában a Fradi 2-1-es hollandiai bravúr után előnyből fogadja a Twentét. A Dinamo Kijevnek pedig Szalonikiben kell fordítania 2-3-ról. A Benfica hazai pályán javítana a St. Gallen ellen, a Besiktás pedig 1-0-ás előnyét védeni a Mityulendel szemben. A konferencia ligában szintén visszavágókat rendeznek, ahol 98 чапат лип паяра чотиртокан. Цього тижня в Єврокубках напружені матчі відповіді. У Лізі Чемпіонів за вихід у наступний раунд у вигідному становищі боротимуться Загребське Динамо та Цвена Звезда. У Лізі Європи київському Динамо доведеться відігруватись в Салоніках з рахунку 2-3. Ференцварош після сенсаційної перемоги в Нідерландах прийматиме Твенте з перевагою в один м'яч. Бенфіка вдома намагатиметься виправити ситуацію проти Сент-Галена, а Бешиктар захищатиме свою перевагу у поєдинку з Мітюландом. У Лізі конференції також відбудуться матчі відповіді, де у четвер на поле вийдуть 98 команд. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: A nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 7979, 067 729 7979.
3: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
4: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 6909.
3: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
1: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
3: 095 183 83 32.
6: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.ifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
3: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyam

0: Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára.
1: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
2: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 8734 230.
3: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адреса місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
4: Нар, напшутиш, фіномейтелек, вакаціо! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdanmelnici út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Лицензкод Украї Егіпетський міністерію номер 507, 2015, август 13.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу слухали.
7: Minek küldesz még egy képet?

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюц ура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ukrajnában ma az egészségügyi dolgozók napját ünneplik. Ez az ünnep az egészségügy valamennyi dolgozója előtt tiszteleg, elismerve az orvosok, ápolók, mentősök és más egészségügyi szakemberek áldozatos munkáját.
4: Сьогодні в Україні День медичних працівників. Це свято присвячене всім фахівцям сфери охорони здоров'я.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Július 27-én, hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 27 липня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Tegnap estére teljesen eloltották a több napon át tartó tűzesetet a beregszászi Szilárd hulladéklerakóban. Az éjszaka folyamán a katasztrófavédelem egységei a helyszínen maradtak, hogy megakadályozzák az esetleges újragyulladást. Amennyiben a helyzet továbbra is stabil marad, ma döntenek arról, hogy újraindítják-e a háztartási hulladék lerakását Beregszászból és a kistérség településeiről. Ez lehetővé teszi a szemétszállítás megszokott rendjének helyreállítását, valamint a közösség megfelelő közegészségügyi állapotának biztosítását. Erről a beregszászi kistérség polgármestere Бабіяк Золотан самоль де Фейсбук Ольдалан.
4: Пожежу на полігоні твердих побутових відходів у Береговій, яка тривала кілька днів, вчора надвечір повністю ліквідували. На місці вночі чергували підрозділи ДСНС, щоб не допустити повторного займання. За умови збереження стабільної ситуації сьогодні буде розглянуто питання щодо відновлення вивантаження твердих побутових відходів з Берегова та населених пунктів громади. Це дозволить відновити звичайний режим роботи системи вивезення сміття та забезпечити належний санітарний стан громади. Про це повідомляється на сторінці Фейсбук голови Берегів. Київської громади Золтана Бабяка.
3: Két motorkerékpár ütközött össze a beregszászi járásban. A baleset következtében három fiatal férfi, 18-19 és 20 éves fiatalok sérültek meg. A mentők a helyszínen ellátták a sérülteket, majd a beregszászi járási kórházba szállították őket. Az egyik sérült, arckoponya csonttörés szenvedett, ezért további kezelés céljából a Kárpátaljai megyei klinikai kórházba szállították. A mentőszolgálat ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a motorosok a közúti közlekedés egyik legveszélyeztetettebb résztvevői. Arra kérik a járművezetőket, hogy minden esetben tartsák be a közlekedési szabályokat, és a körülményeknek megfelelő, biztonságos sebességgel közlekedjenek, írja a 103 Zakarpattya.
4: На Берегівщині зіткнулися два мотоцикли. Внаслідок зіткнення травмувалися троє молодих чоловіків віком 18, 19 та 20 років. На місці медики швидкої надали постраждалим необхідну допомогу та доправили їх до Берегівської районної лікарні. Одного з постраждалих із переломом кісток лицевого черепа в подальшому перевели до Закарпатської обласної клінічної лікарні для лікування. Медики вкотре нагадують, що мотоциклісти є одними з найуразливіших учасників дорожнього руху та закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху і безпечної швидкості, інформує 103 Закарпаття.
3: Kárpátalja több járásában is zajlanak a helyi utak karbantartási munkálatai. A kivitelezők a beregszászi járásban a Tisza-Szirma-Fancsika közötti útszakaszon dolgoznak, ahol az út felújítása mellett a közlekedés biztonság javítására és a megfelelő csapadékvíz elvezetés kiépítésére is nagy hangsúlyt fektetnek. Útkarbantartási munkálatok zajlanak emellett a Huszti és a Munkácsi járásban is. A beruházásokat a területi önkormányzatok finanszírozzák. Ezzel párhuzamosan Kárpátalja várja az állami költségvetés tartalék alapjából származó források elosztását, hogy kezdhessék a helyi úthálózat legrosszabb állapotú szakaszainak helyreállítását, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
4: На Закарпатті одразу в кількох районах тривають роботи з експлуатаційного утримання місцевих доріг. Підрядні організації працюють на Берегівщині в межах автошляху Дротинці-Фанчиково, де окрім покращення безпеки руху та відновлення покриття, дбають про облаштування належного водовідведення. Також роботи тривають у Хуському та Мукачівському районах. Усі роботи виконують за кошти територіальних громад. Водночас Закарпаття очікує розподілу фінансування з резервного фонду державного бюджету, щоб відновити найбільш критичні ділянки мережі місцевих доріг області. Про це інформує очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank legfeljebb 70 millió euróval támogatja a szélerőmű fejlesztéseket Ukrajnában. A forrásból két új szélerőmű park épül az ország déli és nyugati régiójában. Összesen 258 megawatt beépített teljesítménnyel. A támogatás egy 250 millió eurós hitelcsomag részét képezi, amelyhez más nemzetközi partnerek is hozzájárulnak. A két szélerőmű park évente várhatóan 730 gigawattóra villamos energiát termel majd, aminek köszönhetően az éves szén-dioxid kibocsátás mintegy 469 ezer tonnával csökkenhet, írja a korrespondent.net.
4: Європейський банк реконструкції та розвитку інвестує до 70 мільйонів євро у розвиток вітроенергетики в Україні. Кошти спрямують на будівництво двох нових вітроелектростанцій загальною потужністю 258 мегаватт, які з'являться у південному та західному регіонах країни. Про це сказано у повідомленні банку. Зазначається, що підтримка стане частиною ширшого кредитного пакета на суму до 250 мільйонів євро, який також сформують за участю інших партнерів. Проєкт передбачає будівництво двох вітропарків, які вироблятимуть близько 730 гігаватт-годин електроенергії щороку. Це дозволить зменшити викиди вуглекислого газу приблизно на 469 тисяч тонн на рік. Про це інформує кореспондент.net.
3: Balesetet szenvedett egy mintegy 200 utasszállító folyami luxushajó Bécsben. Az MS Anna Katrina a Dunán egy zsilipnek ütközött. A balesetben 14 utas megsérült, közülük 6-ot kórházba szállítottak. A hajó orra jelentősen megrongálódott, de senki sem szenvedett életveszélyes sérüléseket. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Az előzetes információk szerint műszaki hiba is közrejátszhatott. Tudatta a karpat.in.ua.
4: У Відні сталася аварія річкового круїзного лайнера, на борту якого перебували близько 200 пасажирів. Судно МС «Анна Катерина» на Дунаї врізалося в шлюз. Унаслідок інциденту травмувалися 14 пасажирів, шестеро з них були госпіталізовані. Носова частина лайнера зазнала значних пошкоджень, однак за попередніми даними ніхто не отримав травм, що загрожують життю. Поліція розслідує обставини аварії. За попередньою інформацією, однією з можливих причин зіткнення могла стати технічна несправність. Про це повідомляється на сайті karpat.in.ua.
3: A végére egy felhívás. A Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Alapítvány július 31-e és augusztus 2-a között megrendezi a második Kárpátaljai Magyar Filmtábort Beregszázban, a Cserkészházban. A háromnapos program során a résztvevők betekintést nyerhetnek a filmkészítés világába, miközben hasznos tapasztalatokat szerezhetnek és kreatív foglalkozásokon vehetnek részt.
4: Оголошення. З 31 липня по 2 серпня в Берегові у будинку скаутів знову відбудеться Закарпатський угорський кінотабір. Під час триденної програми учасники зможуть познайомитися зі світом кіновиробництва, отримати корисний досвід та взяти участь у творчих заняттях.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Visszatért a nyári hőség. Ma a nap első felében 24 fokig emelkedik a levegő hőmérséklete, de a maximum délután elérheti a 31 fokot. Azonban ma többfelé is csapadékra lehet számítani, ami enyhíthet majd ezen a fullasztó hőségen.
4: До нас повернулася літня спека. В першій половині дня температура повітря підніметься до плюс 24 градусів, а температурний максимум в день становитиме на рівні плюс 31 градус. Водночас сьогодні очікуються дощі та грози, що можуть тимчасово послабити виснажливу спеку і освіжити повітря.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyóztuk a csám! Ungváron kihirdették az országos junior női ököl bibó bajnokság győzteseit. A Junis sportkomplexumban zajló országos bajnokság 437 versenyző gyűjtött össze az ország 24 megyéből és Kijevből. A torna egyben válogató a Montenegróban ősszel sorra kerülő Európa bajnokságra. Ismerté vált a 14 új junior bajnok neve, a finálékban pedig 28 korosztályban a legerősebbnek számító ököl bibó lépett ringbe. A torna legjobb junior boxolójának Angelina Rumjáncevát Kharkiv megyéből választották, a legjobb technikáért Ásját Kacsenko Dnipropetrovsk megyéből kapott elismerést, a győzni akarásért járó díjat a kárpátaljai Evelina Hakava vehette át. Kárpátaljai dobogósok ezüstérmes lett Valeria Steleny és Evelina Hakava, bronzérmet szerzett Julia Brjanik. В Ужгороді визначили чемпіонок України з боксу серед юніорок. У спорткомплексі «Юніс» чемпіонат України з боксу зібрав 437 учасників із 24 областей та Києва. Турнір є відбірковим до чемпіонату Європи, що восени пройде у Чорногорії. Стали відомі 14 нових чемпіонок серед юніорок. У фінальних поєдинках взяли участь 28 найсильніших боксерок країни. Спеціальні відзнаки кращою боксеркою турніру визнано Ангеліну Рум'янцеву з Харківської області. За найкращу техніку нагороджено Асю Ткаченко з Дніпропетровської області. За волю до перемоги відзначено Евеліну Гакаву з Закарпатської області. Серед призерок і закарпатські спортсменки срібло Валерія Штелень та Евеліна Гакава. Бронзу завоювала Юлія Брянек. Карпатаján elindult egy új projekt a fiatal kézilabdázó lányok számára. A Sátras edzőtábor nevű programot a Speciális Gyermek és Ifjúsági Sportiskola Olimpiai Tartalék Intézménye indította a 2012-14-es korosztály számára, ahol a résztvevők teljes sportos merítésben dolgoznak egy héten át. A tábor egyik kiemelt eseménye volt az edzés, amely személyesen a Kárpáti Kézilabda Klub vezető edzője Boris Petrovski tartott. A lányok emelet belülről is láthatták a profi kézilabdát, megtekintették az U18-as fiúk barátságos mérkőzését és a női szuperliga csapatjátékát. A fiatal kézilabdázók számára ez értékes tapasztalat, motiváció és lehetőség, hogy magas szintű szakemberektől tanuljanak. На Закарпатті стартував новий проєкт для юних гандболісток. Спортивний проєкт, який SU Shore із гандболу впровадив для дівчат 2012-14 років народження. Юні спортсменки працюють у режимі повного занурення в спорт. Важливою подією стало тренування, яке провів головний тренер гандбольного клубу Карпати Борис Петровський. Дівчата також отримали можливість побачити професійний гандбол зсередини. Переглянули товариський матч хлопців U18 та жіночої команди Суперліги. Для юних гандболісток це цінний досвід, мотивація та можливість прийняти майстерність у фахівців високого рівня. És a végére a Kárpátaljai labdarúgó bajnokság szezon értékelő összefoglalója. A bajnokság rövidített formátumban zajlott, a nagyszőlősi Szevlyus lett a megkérdőjelezhetetlen bajnok, 18 mérkőzésből 17 győzelem, 94%-os pont teljesítmény és plusz 66-os gólkülönbség. Munkás magabiztosan szerezte meg az ezüstérmet, míg a Krajna bronzérmet hódította el. Utóbbiak erős kerettel rendelkeztek, de a kulcsfontosságú mérkőzéseken instabil játékot nyújtottak. Vis lett a szezon kellemes meglepetése. A csapat sokáig szorosan a vezető hármas nyomában volt. A közép- és alsóházi csapatok az Ilozsvai Buzsora, az Ungerszenyési Csillag, a Mede, a Nevicskeivár, a Borzsava, a Líder és a Zirka felmás sikerrel zárták a szezont, de mindegyikük egyedi karaktert, érzelmeket és éles küzdelmet vitt a bajnokságba. Az izgalmak a tabella szinte minden szintjén végig kitartottak. A következő idény a szokásos ősz-tavasz rendszerben zajlik majd, és augusztustól elindul a nevezési időszak. Кінковий огляд сезону чемпіонату Закарпаття з футболом. Чемпіонат пройшов в скороченому форматі. Севлюш став беззаперечним чемпіоном. 17 перемог у 18 матчах, 94% очок, 3 знизи м'ячів плюс 66. Мукачево впевнено вибороло срібло, а Крайна Баранинська громада здобула бронзу, маючи сильний склад, але нестабільність у ключових іграх. Вишково стало приємним відкриттям сезону і довго трималося поруч із трійкою лідерів. Команди середнього та нижнього ешелону Бужора, Лінці, Зірка, Меден, Невицький Замок, Боржава, Лідер та Зірка провели сезон із різною мірою успішності, але кожна з них додала чемпіонату характер, емоції та конкуренцію. Інтрига зберігалася майже на всіх рівнях турнірної таблиці. Попереду новий сезон за формулою «Осінь-весна», а від серпня стартує заявкова кампанія. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холодте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклам.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
5: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Питерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 69 975 +380 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
4: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: Az ön vére három életet is megmenthet. Július 29-én szerdán ismét véradónapot tartanak Beregszászban. A Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata a Beregkábelgyár területén várja véradókat. A véradás reggel 8 órakor kezdődik. Minden egyes véradás esélyt ad arra, hogy életeket mentsen. A szervezők arra kérnek minden egészséges véradásra alkalmas szemét, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.
2: Ваша кров може врятувати три життя. У середу 29 липня у Берегові відбудеться День донора. Виїзна бригада обласної станції переливання крові прийматиме донорів на території заводу «Берегкабель». Початок о 9 за київським часом. Кожна донація може врятувати чиєсь життя, тож долучайтеся.
1: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
2: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників. Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
1: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.
4: Вітаю! На Радіо Пульс Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія» та моя пісня «Це

0: Франції 067-729-79-79 067-729-79-79.
1: A Nagymuzsai településen működő Karpatska-Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А тихогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
3: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
0: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050-782-61-29.
6: На марчок egy auto áll előttünk és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
6: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
6: Nem már. Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
7: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
6: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
0: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень
0: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
1: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
0: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: «Гелікон» Hotel és étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
10: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилювати.

Чому Бог допускає потрясіння у нашому житті? Дух Господній спинив мене серед долини, а вона повна кісток, і вони стали дуже сухі. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 1-2 вірші. Бог сказав Єзекіїлю проголосити його слово долині, повній кісток, і вони стали могутньою армією. Кістки були мертві, сухі і в повному безладі. Ці слова можуть описувати ваш стан, в якому ви знаходитесь сьогодні. Ваша душа суха, ваше життя в безладі. Чи існує вихід? Перше, вам потрібно, щоб Бог потряс ваше життя. І знявся шум, коли я пророкував, і ось гуркіт, а кості зближалися, кістка до кістки своєї. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 7 вірш. Якщо ви відчуваєте, що ваше особисте життя, сімейні відносини та трудова діяльність зазнають потрясінь, то радійте. Це означає, що Бог має великі плани щодо вас. Друге, вам потрібно, щоб Бог говорив до вас через своє слово. Сухі кості, послухайте слова Господнього. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 4 вірш. Боже слово перетворило цю купу кісток на могутню армію, яка могла завойовувати, перемагати і виконувати його цілі. Боже слово зробить те саме для вас. Ісус сказав: «І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить». Євангелія від Івана, 8 глава, 32 вірш. Тож зануртеся в Боже Слово і впустіть Боже Слово у своє життя. Третє, вам потрібно, щоб Бог дихнув на вас своїм Святим Духом. Так говорить Господь Бог: «Прилинь, Духу, з чотирьох вітрів, і дихни на цих забитих, і нехай оживуть». І я пророкував, як він наказав був мені, і ввійшов у них дух, і вони ожили, і поставали на ноги свої. Військо дуже-дуже велике. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 9-10 вірші. Коли ви наповнені його духом, то здатні перевершити власні очікування і зробити великі речі для Бога. Єзекіїль не бачив потенціалу в цих кістках, поки Бог не показав йому його. Тож, незалежно від того, що кажуть інші, Бог бачить у вас потенціал. Саме тому він і допускає потрясіння у вашому житті.

0: 9 ура. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Július 27-én, hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 27 липня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Veszélyes internetes kihívás miatt került kórházba egy kárpátaljai gyermek. A kárpátaljai mentőszolgálat tájékoztatása szerint a gyermek egy interneten terjedő veszélyes játék egyik feladatát teljesítve több vágott sérülést okozott magának. A mentők a helyszínen elállították a vérzést, ellátták a sebeket, majd a gyermeket további kezelésre kórházba szállították. A mentőszolgálat arra figyelmezteti a szülőket, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet arra, milyen internetes tartalmakkal találkoznak gyermekeik, milyen játékokat használnak, és kikkel tartják a kapcsolatot az online térben.
4: Небезпечний інтернет челендж став причиною госпіталізації дитини на Закарпатті. Як повідомили в Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги, дитина, виконуючи одне із завдань небезпечної групи, що поширюється в інтернеті, завдала собі кількох різаних поранень. Медики на місці події зупинили кровотечу, обробили рани та госпіталізували дитину для подальшого лікування. У службі екстреної медичної допомоги закликають батьків приділяти особливу увагу тому, з яким контентом стикаються їхні діти в інтернеті, якими іграми користуються та з ким спілкуються в онлайн-просторі.
3: Ló rúgott fejbe egy férfi Teberegszászi járási Tiszacsomán, a mentősök a helyszínen nyújtottak sürgőségi ellátást. Tájékoztatott a 103 Zakarpattya. Az első segélynyújtást követően a sérültet kórházba szállították. A szakemberek emlékeztetnek, a nagy testű állatok által okozott fejsérülések akkor is veszélyesek lehetnek, ha a sérült kezdetben jól érzi magát, mivel a súlyos következmények később is jelentkezhetnek. Ezért ilyen esetekben mindenképpen orvosi vizsgálat szükséges.
4: У селі Чома Берегівського району бригада швидкої допомоги надала екстрену допомогу пацієнту з травмою голови, якого вдарив кінь. Про це повідомляє Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Після надання до госпітальної допомоги постраждалого транспортували до лікарні. Як нагадують фахівці, травми голови від удару великої тварини є потенційно небезпечними навіть тоді, коли людина почувається задовільно. Наслідки можуть проявитися пізніше, тому звернення до медиків є обов'язковим.
3: Tegnap estére teljesen eloltották a több napon át tartó tűzesetet a beregszászi szilárd hulladéklerakóban. Az éjszaka folyamán a katasztrófa védelem egységei a helyszínen maradtak, hogy megakadályozzák az esetleges újragyulladást. Amennyiben a helyzet továbbra is stabil marad, ma döntenek arról, hogy újraindítják-e a háztartási hulladék lerakását Beregszászból és a kistérség településeiről. Ez lehetővé teszi a szemétszállítás megszokott rendjének helyreállítását, valamint a közösség megfelelő közegészségügyi állapotának biztosítását. Erről a beregszászi kistérség polgármestere Бабіяк Золтан Самольд на Фейсбук Ольдалан.
4: Пожежу на полігоні твердих побутових відходів у Берегові, яка тривала кілька днів, вчора надвечір повністю ліквідували. На місці вночі чергували підрозділи ДСНС, щоб не допустити повторного займання. За умови збереження стабільної ситуації сьогодні буде розглянуто питання щодо відновлення вивантаження твердих побутових відходів з Берегова та населених пунктів громади. Це дозволить відновити звичайний режим роботи системи вивезення сміття та забезпечити належний санітарний стан громади. Про це повідомляється на сторінці Facebook голови Берегів. Київської громади Золтана Бабяка.
3: Két motorkerékpár ütközött össze a beregszászi járásban. A baleset következtében három fiatal férfi, 18-19 és 20 éves fiatalok sérültek meg. A mentők a helyszínen ellátták a sérülteket, majd a beregszászi járási kórházba szállították őket. Az egyik sérült arckoponya csonttörés szenvedett, ezért további kezelés céljából a Kárpátaljai megyei klinikai kórházba szállították. A mentőszolgálat ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a motorosok a közúti közlekedés egyik legveszélyeztetettebb résztvevői. Arra kérik a járművezetőket, hogy minden esetben tartsák be a közlekedési szabályokat, és a körülményeknek megfelelő, biztonságos sebességgel közlekedjenek, írja a 103 Zakarpattya.
4: На Берегівщині зіткнулися два мотоцикли. Внаслідок зіткнення травмувалися троє молодих чоловіків віком 18, 19 та 20 років. На місці медики швидкої надали постраждалим необхідну допомогу та доправили їх до Берегівської районної лікарні. Одного з постраждалих із переломом кісток лицевого черепа в подальшому перевели до Закарпатської обласної клінічної лікарні для лікування. Медики вкотре нагадують, що мотоциклісти є одними з найуразливіших учасників дорожнього руху та закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху і безпечної швидкості, інформує 103 Закарпаття.
3: Kárpátalja többi járásában is zajlanak a helyi utak karbantartási munkálatai. A kivitelezők a beregszászi járásban a Tisza-Szirma Fancsika közötti útszakaszon dolgoznak, ahol az út felújítása mellett a közlekedés biztonság javítására és a megfelelő csapadékvíz elvezetés kiépítésére is nagy hangsúlyt fektetnek. Útkarbantartási munkálatok zajlanak emellett a Huszti és a Munkácsi járásban is. A beruházásokat a területi önkormányzatok finanszírozzák. Ezzel párhuzamosan Kárpátalja várja az állami költségvetés tartalék alapjából származó források elosztását, hogy megkezdhessék a helyi úthálózat legrosszabb állapotú szakaszainak helyreállítását, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
4: На Закарпатті одразу в кількох районах тривають роботи з експлуатаційного утримання місцевих доріг. Підрядні організації працюють на Берегівщині в межах автошляху Дротинці-Фанчиково, де окрім покращення безпеки руху та відновлення покриття, дбають про облаштування належного водовідведення. Також роботи тривають у Хуському та Мукачівському районах. Усі роботи виконують за кошти територіальних громад. Водночас Закарпаття очікує розподілу фінансування з резервного фонду державного бюджету, щоб відновити найбільш критичні ділянки мережі місцевих доріг області. Про це інформує очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank legfeljebb 70 millió euróval támogatja a szélerőmű fejlesztéseket Ukrajnában. A forrásból két új szélerőmű park épül az ország déli és nyugati régiójában. Összesen 258 megawatt beépített teljesítménnyel. A támogatás egy 250 millió eurós hitelcsomag részét képezi, amelyhez más nemzetközi partnerek is hozzájárulnak. A két szélerőmű park évente várhatóan 730 gigawattóra villamos energiát termel majd, aminek köszönhetően az éves széndioxid kibocsátás mintegy 169 000 tonnával csökkenhet, írja a korrespondent.net.
4: Європейський банк реконструкції та розвитку інвестує до 70 мільйонів євро у розвиток вітроенергетики в Україні. Кошти спрямують на будівництво двох нових вітроелектростанцій загальною потужністю 258 мегаватт, які з'являться у південному та західному регіонах країни. Про це сказано у повідомленні банку. Зазначається, що підтримка стане частиною ширшого кредитного пакета на суму до 250 мільйонів євро, який також сформують за участю інших партнерів. Проєкт передбачає будівництво двох вітропарків, які вироблятимуть близько 730 гігаватт-годин електроенергії щороку. Це дозволить зменшити викиди вуглекислого газу приблизно на 469 тисяч тонн на рік. Про це інформує кореспондент.net.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Visszatért a nyári hőség. Ma a nap első felében 24 fokig emelkedik a levegő hőmérséklete, de a maximum délután elérheti a 31 fokot. Azonban ma többfelé is csapadékra lehet számítani, ami enyhíthet majd ezen a fullasztó hőségen.
4: До нас повернулася літня спека. Сьогодні в першій половині дня температура повітря підніметься до плюс 24 градусів, а температурний максимум в день становитиме на рівні плюс 31 градус. Водночас сьогодні очікуються дощі та грози, що можуть тимчасово послабити виснажливу спеку і освіжити повітря.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyosztok a csám! Ungváron kihirdették az országos junior női ököl bibop bajnokság győzteseit. A Junis sportkomplexumban zajló országos bajnokság 437 versenyző gyűjtött össze az ország 24 megyéből és Kijevből. A torna egyben válogató a Montenegróban ősszel sorra kerülő Európa bajnokságra. Ismerté vált a 14 új junior bajnok neve, a finálékban pedig 28 korosztályban a legerősebbnek számító ököl bibop lépett ringbe. A torna legjobb junior boxolójának Angelina Rumjáncevát Kharkiv megyéből választották, a legjobb technikáért Asiat Kachenko Dnipropetrovsk megyéből kapott elismerést, a győzni akarásért járó díjat a kárpátaljai Evelina Hakava vehett át. Kárpátaljai dobogósok ezüstérmes lett Valeria Steleny és Evelina Hakava, bronzérmet szerzett Julia Brjanik. В Ужгороді визначили чемпіонок України з боксу серед юніорок. У спорткомплексі Юніс чемпіонат України з боксу зібрав 437 учасників із 24 областей та Києва. Турнір є відбірковим до чемпіонату Європи, що восени пройде у Чорногорії. Стали відомі 14 нових чемпіонок серед юніорок. У фінальних поєдинках взяли участь 28 найсильніших боксерок країни. Спеціальні відзнаки кращою боксеркою турніру визнано Ангеліну Рум'янцеву з Харківської області. За найкращу техніку нагороджено Асю Ткаченко з Дніпропетровської області. За волю до перемоги відзначено Евеліну Гакаву з Закарпатської області. Серед призерок і закарпатські спортсменки срібло Валерія Штелень та Евеліна Гакава. Бронзу завоювала Юлія Брянек. Кайпат-Таян elindult egy új projekt a fiatal kézilabdázó lányok számára. A Sátras edzőtábor nevű programot a Speciális Gyermek és Ifjúsági Sportiskola Olimpiai Tartalék Intézménye indította 2012-14-es korosztály számára, ahol a résztvevők teljes sportos merítésben dolgoznak egy héten át. A tábor egyik kiemelt eseménye volt az edzés, amely személyesen a Kárpáti Kézilabda Klub vezető edzője Boris Petrovski tartott. A lányok emellett belülről is láthatták a profi kézilabdát, megtekintették az U18-as fiúk barátságos mérkőzését és a női szuperliga csapatjátékát. A fiatal kézilabdázók számára ez értékes tapasztalat, motiváció és lehetőség, hogy magas szintű szakemberektől tanuljanak. На Закарпатті стартував новий проєкт для юних гандболісток. Спортивний проєкт, який SDU Shore із гандболу впровадив для дівчат 2012-14 років народження. Юні спортсменки працюють у режимі повного занурення в спорт. Важливою подією стало тренування, яке провів головний тренер гандбольного клубу «Карпати» Борис Петровський. Дівчата також отримали можливість побачити професійний гандбол зсередини. Переглянули товариський матч хлопців U18 та жіночої команди Суперліги. Для юних гандболісток це цінний досвід, мотивація та можливість прийняти майстерність у фахівців високого рівня. És a végére a Kárpát-Taljai labdarúgó bajnokság szezon értékelő összefoglalója. A bajnokság rövidített formátumban zajlott, a nagyszőlősi Szevlyus lett a megkérdőjelezhetetlen bajnok, 18 mérkőzésből 17 győzelem, 94%-os pont teljesítmény és plusz 66-os gólkülönbség. Munkás magabiztosan szerezte meg az ezüstérmet, míg a Krajna bronzérmet hódította el. Utóbbiak erős kerettel rendelkeztek, de a kulcsfontosságú mérkőzéseken instabil játékot nyújtottak. Vis lett a szezon kellemes meglepetése. A csapat sokáig szorosan a vezető hármas nyomában volt. A közép- és alsóházi csapatok az Ilozsvai Buzsora, az Ungerszenyési Csillag, a Mede, a Neviszkeivár, a Borzsava, a Líder és a Zirka felmás sikerrel zárták a szezont, de mindegyikük egyedi karaktert, érzelmeket és éles küzdelmet vitt a bajnokságba. Az izgalmak a tabella szinte minden szintjén végig kitartottak. A következő idény a szokásos ősz-tavasz rendszerben zajlik majd, és augusztustól elindul a nevezési időszak. Кінковий огляд сезону чемпіонату Закарпаття з футболом. Чемпіонат пройшов в скороченому форматі. Севлюш став безсуперечним чемпіоном. 17 перемог у 18 матчах, 94% очок, 3 знизи м'ячів плюс 66. Мукачево впевнено вибороло срібло, а Крайна Баранинська громада здобула бронзу. Маючи сильний склад, але нестабільність у ключових іграх. Вишково стало приємним відкриттям сезону і довго трималося поруч із трійкою лідерів. Команди середнього та нижнього ешелону Бужора, Лінці, Зірка, Меден, Невицький Замок, Боржава, Лідер та Зірка провели сезон із різною мірою успішності. Але кожна з них додала чемпіонату характер, емоції та конкуренцію. Інтрига зберігалася майже на всіх рівнях турнірної таблиці. Попереду новий сезон за формулою «Осінь-весна», а від серпня стартує заявкова кампанія. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холодте.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
7: Halotti tor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
8: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
9: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
10: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybé.

0: Фізеура. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Július 27-én, hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 27 липня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Újraindul a szemétszállítás a beregszászi kistérségben, a városvezetés ma reggeli döntése értelmében. A szolgáltatás fokozatosan áll helyre, miután a múlt héten keletkezett nagyszabású tüzet, a beregszászi szilárd hulladék lerakóban teljesen eloltották. A témával kapcsolatban Huszár Péter, a beregszászi kistérség alpolgármestere nyilatkozott rádiónknak.
5: Ma reggel összejött a Technogén és Ökológiai Bizottság, amely olyan döntést hozott a tűzoltókkal párhuzamosan, hogy befejeztük a likvidálását a tűznek, és a mai nap meg tudjuk kezdeni újra a szemét kihordását. Köszönjük a lakosság türelmét, és köszönjük a tűzoltóknak a megfeszített munkát, valamint a civileknek, akik besegítettek az oltásban.
4: У Берегівській громаді знову розпочинається вивезення твердих побутових відходів. Відповідне рішення сьогодні вранці ухвалило керівництво громади після повної ліквідації масштабної пожежі на полігоні твердих побутових відходів у Берегові, яка виникла минулого тижня. Більше про це нашому радіо розповів заступник голови Берегівської територіальної громади Пейтер Гусар. Далі ви чуєте його слова. Сьогодні вранці відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому спільно з представниками ДСНС було ухвалено рішення про завершення ліквідації пожежі на сміттєвому полігоні. Відсьогодні відновлюється вивезення твердих побутових відходів. Дякуємо жителям громади за терпіння та розуміння, рятувальникам за самовіддану працю, а також усім небайдужим, хто долучився до ліквідації пожежі, зазначив Пейтер Гусар.
3: Megkezdődtek az útfelújítási munkálatok Beregszászban, a Kígyós felé vezető úton, a Bartapékségtől a temető irányába. A munkálatok során teljes szélességében felmarják az útburkolatot, ezért az érintett szakaszon teljes útlezárás van érvényben. A lezárás miatt az Esze Tamás úton, az Ötös iskola irányában is irányítják a forgalmat. A járművezetőket arra kérik, hogy lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat, és fokozott figyelemmel közlekedjenek a környéken. A téma kapcsán rádiónknak Huszár Péter, a beregszászi kistérség alpolgármestere nyilatkozott.
5: Ahogy korábban mondtuk és megígértük, a Kigyausi letérőt, a Bartapékség környékét fogjuk az útszakaszt teljesen felújítani. Ott körülbelül előzetesen egy ilyen 700 négyzetméternyi burkolat fog újra lekerülni, és teljes kapitális felújítást tart, tehát teljes lesz a felmarás és az újraaszfaltozás. Elnézést kérünk a sofőrökért a kellemetlenség miatt, azonban ezt teljes útlezárás nélkül ezt nem tudjuk megoldani.
4: У Берегові розпочалися роботи з ремонту дорожнього покриття на вулиці, що веде до села Кідьош на ділянці від пекарні Барта у напрямку кладовища. Під час виконання робіт дорожнє покриття фрезеруватимуть по всій ширині, тому на цій ділянці запроваджено повне перекриття руху. У зв'язку з цим також регулюється рух транспорту по вулиці Есе Томаша в напрямку школи номер 5. Водіїв просять за можливості обирати альтернативні маршрути та бути особливо уважними під час руху поблизу місця проведення ремонтних робіт. Більше про це розповів заступник голови Берегівської територіальної громади Пейтер Гусар. Далі ви чуєте його слова. Як і раніше повідомляли та обіцяли, ми проведемо повний ремонт ділянки дороги біля повороту на село Кідьош в районі пекарні Барта. На цій ділянці буде оновлено близько 700 квадратних метрів дорожнього покриття. Роботи передбачають капітальний ремонт, повне фрезерування старого покриття та повторне асфальтування. Просимо вибачення у водіїв за тимчасові незручності, однак виконати ці роботи без повного перекриття дороги неможливо, зазначив Гусар Пейтер.
3: Súlyos gőzégési sérüléseket szenvedett egy férfi a beregszászi járásban. Az esetről, amely tegnap este történt Nagybaktán, a Kárpátaljai megyei sürgősségi mentőszolgálat számolt be. A helyszínre gyorsan kiérkezett a beregszászi mentőegység. Elvégezték a sérült elsődleges vizsgálatát, felmérték az égési sérülések súlyosságát, lehűtötték az érintett bőrfelületeket, fájdalomcsillapítást alkalmaztak, steril kötéseket helyeztek fel, majd az állapot stabilizálását követően kórházba szállították a beteget. A mentők emlékeztetnek. Égési sérülés esetén az érintett testrészt a lehető leghamarabb legalább 20 percen keresztül hűvös folyóvízzel kell hűteni. Nem szabad házi praktikákat alkalmazni, súlyos égési sérülés vagy az állapot romlása esetén pedig azonnal értesíteni kell a sürgősségi mentőszolgálatot a 103-as telefonszámon.
4: На Берегівщині чоловік отримав серйозні опіки гарячою парою. Про випадок, що стався вчора ввечері у селі Велика Бакта, повідомили у Закарпатській обласній станції екстреної медичної допомоги. На виклик оперативно прибула бригада швидкої з Берегова. Медики провели первинний огляд, оцінили ступінь опікових уражень, охолодили уражені ділянки, надали знеболення, наклали стерильні пов'язки, а після стабілізації стану госпіталізували пацієнта до лікувального закладу. Медики нагадують, у разі опіку необхідно якомога швидше охолодити уражену ділянку прохолодною проточною водою протягом 20 хвилин, не використовувати народні засоби та за значних опіків або погіршення стану негайно викликати екстрену медичну допомогу за номером 103.
3: A rendőrség vizsgálja a Szinyevérító közelében található természetvédelmi terület esetleges szennyezését. A rendőrség az internetes tartalmak figyelemmel kísérése során bukkant egy bejegyzésre, amely szerint a Szinyevérító közelében építési munkálatok közben természetvédelmi terület szennyeződhetett. Az ügyben a rendőrség vizsgálatot indított. A hatóságok jelenleg tisztázzák az eset valamennyi körülményét, valamint azokat a személyeket, akik érintettek lehetnek a természetvédelmi jogszabályok esetleges megsértésében. A vizsgálat eredményei alapján jogi értékelést adnak az ügynek, továbbá együttműködnek az illetékes szakhatóságokkal, köztük az állami ökológiai felügyelőséggel, a törvényben előírt intézkedések megtétele érdekében. Erről a Kárpátaljai rendőrség kommunikációs osztálya adott hírt.
4: Поліцейські перевіряють інформацію щодо можливого забруднення природоохоронної території поблизу озера Синевир. У ході моніторингу мережі інтернет поліцейські виявили публікацію, в якій йдеться про можливе забруднення території поблизу озера Синевир під час проведення будівельних робіт. За даним фактом, співробітники поліції розпочали перевірку. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також осіб, причетних до можливого порушення природоохоронного законодавства. За результатами перевірки буде надано правову оцінку, а також забезпечено відповідну взаємодію з профільними службами, зокрема з Держекоінспекцією, для вжиття передбачених законодавством заходів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Закарпатській області.
3: Kárpátalja több járásában is zajlanak a helyi utak karbantartási munkálatai. A kivitelezők a Beregszászi járásban a Tisza-Szirma-Fancsika közötti útszakaszon dolgoznak, ahol az út felújítása mellett a közlekedés biztonság javítására és a megfelelő csapadékvíz elvezetés kiépítésére is nagy hangsúlyt fektetnek. Útkarbantartási munkálatok zajlanak emellett a Huszti és a Munkácsi járásban is. A beruházásokat a területi önkormányzatok finanszírozzák. Ezzel párhuzamosan Kárpátalja várja az állami költségvetés tartalék alapjából származó források elosztását, hogy kezdhessék a helyi úthálózat legrosszabb állapotú szakaszainak helyreállítását, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
4: На Закарпатті одразу в кількох районах тривають роботи з експлуатаційного утримання місцевих доріг. Підрядні організації працюють на Берегівщині в межах автошляху Дротинці-Фанчиково, де окрім покращення безпеки руху та відновлення покриття, дбають про облаштування належного водовідведення. Також роботи тривають у Хуському та Мукачівському районах. Усі роботи виконують за кошти територіальних громад. Водночас Закарпаття очікує розподілу фінансування з резервного фонду державного бюджету, щоб відновити найбільш критичні ділянки мережі місцевих доріг області. Про це інформує очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: A végére egy felhívás. A Génius Jótékonysági Alapítvány idén második alkalommal rendezi meg a Zenevarázslat klasszikus zenei tábort, amelyre augusztus 3-a és 8-a között kerül sor. A tábor ünnepélyes megnyitója augusztus 3-án délután 15 órakor lesz a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Esztergom termében. A tábor ideje alatt több zenei program és hangverseny várja az érdeklődőket. A záró gála koncertet augusztus 7-én délután 16 órától rendezik meg. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
4: А наостанок оголошення. Благодійний фонд «Геніус» вже вдруге організовує табір класичної музики «Зеневоражлот», який триватиме з 3 по 8 серпня. Урочисте відкриття табору відбудеться 3 серпня о 16 за київським часом в аудиторії «Естергом» Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Протягом табору на учасників і гостей чекають різноманітні музичні програми та концерти. Завершиться захід гала-концертом, який відбудеться 7 серпня о 17 за київським часом. Організатори щиро запрошують усіх зацікавлених відвідати концерти та долучитися до світу класичної музики.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a borult idő. A levegő hőmérséklete 24-27 fok között alakul. Napközben és az esti órákban többfelé is várható csapadék.
4: У наступні години протримається похмура погода. Температура повітря становитиме від плюс 24 до плюс 27 градусів. Вдень та ввечері синоптики прогнозують дощ.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztuk a csám! A McLaren brit versenyző Lando Norris nyerte a Formula 1-es magyar nagydíjat. A regnáló bajnok megelőzte a Red Bull-t vezető holland Max Verstappent, valamint az idei bajnokság elolvasát a Mercedes színében versenyző Andrea Kimi Antonellit. Norris a pole pozícióból rajtolt, miután megnyerte az időmérőt. A brit pilótának ez az első idei győzelme, és egymás után a második sikere a magyar nagydíjon. A dobogósok mögött két Ferrari pilóta, Charles Leclerc és Lewis Hamilton ért célba. Hamilton a verseny végén 5 másodperces büntetést kapott a box utcai sebességhatár túlépéséért. A magyar nagydíj után a mezőny egy hónapos nyári szünetre vonul. A bajnokság augusztus 21 és 23-án folytatódik a holland nagydíjjal. Britannia pilot commander McLaren Lando Norris stał perem orsem Grand Prix uhorszene o Formule 1. Czyny czempion swiedu wyperedeł Niderlandzia Maxa Verstappena z Red Bulla, lidera potocznego czempionatu Italijca Kimi Antonelli z Mercedes. Nadajemo Norris startował z pole pozycji. Napredodni win wygrał kwalifikację. Dla Brytancia to pierwsza przemoga w sezonie, to druga pospil na Grand Prix uhorszene. Od razu za top 3 finiszowali dwa piloty Ferrari, Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Brytanec na prekinci honki otrzymał 5-sekundny straf za przewyższenie швидкості на пітлейні. Після гран-прі Угорщини Формула 1 йде на місячну паузу. Чемпіонат відновиться етапом у Нідерландах, який відбудеться з 21 по 23 серпня. Csidában Kisi Ján az év box szenzációja született meg. Anthony Joshua kétszer is padlóra került már az első menetben, ám végül megfordította a küzdelmet és a második menetben kiütötte az albán Christian Prengát. Prenga rendkívül agresszívan kezdett, azonnal támadásba lendült és komoly nyomás alá helyezte a britet. Joshua azonban a szünetben teljesen összeszedte magát, ritmust váltott és egy pontos ütés kombinációval végleg lezárta a mérkőzést. Ez a vereség Prenga profi pályafutásának második kudarca. Уже 9 бувся поєдинок, який ледь не став сенсацією року. Ентоні Джошуа двічі опинився у нокдауні вже у першому раунді, але зумів переломити хід бою і нокаутувати албанця Крістіана Пренгу у другому. Албанський боксер агресивно почав бій і одразу кинувся в атаку, змусивши британця пережити критичні секунди. Та після перерви Джошуа повністю відновився, увімкнув серійність ударів і однією з комбінацій відправив суперника в нокаут. Для Пренги ця поразка стала другою в професійній кар'єрі. A héten a nemzetközi labdarúgó kupákban feszült visszavágók jönnek. A bajnokok ligában a Dinamo Zagreb és a Zvezda Szvezda kedvező helyzetből harcol a továbbjutásért. Az Európa Ligában a Fradi 2-1-es hollandiai Bravor után előnyből fogadja a Twentét. A Dinamo Kijevnek pedig Szalonikiben kell fordítania 2-3-ról. A Benfica hazai pályán javítana a St. Gallen ellen, a Besiktás pedig 1-0-ás előnyét védené a Mityulendel szemben. A konferencia ligában szintén visszavágókat rendeznek, ahol 98 чапат лей паяра четвертокан. Цього тижня в Єврокубках напружені матчі відповіді. У Лізі чемпіонів за вихід у наступний раунд у вигідному становищі боротимуться Загребське Динамо та Цвена Звезда. У Лізі Європи київському Динамо доведеться відігруватись в Салоніках з рахунку 2-3. Ференцварош після сенсаційної перемоги в Нідерландах прийматиме Твенте з перевагою в один м'яч. Бенфіка вдома намагатиметься виправити ситуацію проти Сент-Галена, а Бешиктаж захищатиме свою перевагу у поєдинку з Мітюландом. У Лізі конференції також відбудуться матчі відповіді, де у четвер на поле вийдуть 98 команд. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dino Park, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
5: Вступає до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримає якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм. Угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
6: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
8: Тетомегодашок. Етхеєн. Сокертелемел. Мекбісхатоан. Разумовський. Тето і építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski. Tető és építőanyagkereskedés. Beregszáz. Sevcsenko utca 11. Mezővári. Zádor utca 1. Razumovski. Tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу, технічну, але водночас життєво необхідну тему про правильне заповнення платіжних інструкцій при сплаті податків, зборів та єдиного внеску. Здавалося б, технічне питання, але помилки у цій справі можуть дорого коштувати платнику. Насамперед, давайте розберемось, чому це так важливо. Правильне заповнення платіжної інструкції забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Усі нараховані та сплачені податки та єдиний внесок відображаються в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як нез'ясовані платежі і, як наслідок, може виникнути податковий борг, на який нараховуватиметься пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватись вимогами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 22 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізиту призначення платежу, який містить два обов'язкових поля – код виду сплати та додаткову інформацію. Наприклад, якщо фізична особа-підприємець сплачує єдиний податок, то необхідно зазначити код виду сплати 101 та в додатковій інформації зазначається, що це сплата єдиний податок за відповідний місяць року. А якщо фізична особа-підприємець погашає податковий борг або борг зі сплати єдиного соціального внеску, то код виду сплати зазначається 140 і в додатковій інформації також вказується борг з якого податку. Нагадаємо, що податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків, установлений податковим кодексом строк, та непогашена пеня, нарахована у порядку, визначено податковим кодексом. Особливу увагу слід звернути на заповнення реквізитів при безготівкових розрахунках. Фізичні особи-підприємці та юридичні особи повинні обов'язково вказувати свій податковий номер. При сплаті податків за філію чи відокремлений підрозділ головне підприємство зазначає свій код у реквізиті – код платника, а код філії – у реквізиті – фактичний платник. Важливим моментом при готівкових розрахунках через каси банків чи термінали самообслуговування громадяни обов'язково мають зазначати свій податковий номер. До речі, одна фізична особа не може сплачувати податки за іншу, наприклад, дружина за чоловіка, без належним чином оформленого представництва. Це можливо лише на підставі укладеного договору, де чітко прописані всі умови такого представництва. Інформацію про суми податкового боргу та суми несплачених податків можна отримати безпосередньо в територіальному органі Державної податкової служби або в електронному кабінеті платника податків, а також через мобільний застосунок «Моя податкова». Для цього в електронному кабінеті потрібно подати запит на отримання витягу, вказавши період, окремий за кожен рік. Можна також розрахувати пеню на наступний день після отримання витягу та отримати інформацію у розрізі платежів. Що робити, якщо кошти помилково сплачені на невірний рахунок? По-перше, платник може звернутися до Центру обслуговування платників податків для проведення звірки. Для цього йому необхідно подати заяву для перезарахування коштів, вказавши код платника, назву, місце реєстрації, рахунок помилкової сплати, дату платіжної інструкції та суму. Також потрібно зазначити бажаний напрямок перезарахування коштів, або повернення на рахунок платника, або перерахування на інший бюджетний рахунок. По-друге, платник може сам через електронний кабінет подати заяву про повернення помилково або надміру сплачених сум грошового зобов'язання та пені. ФОПи подають таку заяву в електронному кабінеті за формою F13020, а юридичні особи за формою J13020. Заява подається до територіального органу за місцем обліку помилково та або надміру сплачених сум. До заяви також додаються копії платіжних документів. Слід відмітити, що повернення помилково або надмірно сплачених сум коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їх сплати та за відсутності податкового боргу. У разі наявності податкового боргу повернення можливе лише після повного його погашення. І якщо ж у вас виникають питання щодо правильності заповнення платіжних інструкцій, ви можете звернутися до Центрів обслуговування платників податків, отримати онлайн-консультацію консультацію за безкоштовним номером 0800 501 007 або написати на електронну адресу податкової служби. Крім того, корисну інформацію також можна знайти на офіційному веб-порталі ДПС у розділі «Загальнодоступний інформаційний довідковий ресурс». Крім того, нагадаємо, у головному управлінні ДПС у Закарпатській області діють гарячі лінії. З питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312-61-38-65 та з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідок та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312-63-00-62. 0312-63-00-62.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.ifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
3: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте!

0: нього стала вода загірна, кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода загірна Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
1: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a zahírna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és zahírna víz beregszáz. Egy régi, ami újat hozott.
2: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адреса місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
3: Нар, напшутиш, фіномейтеле, вокацію! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

0: a hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszám, Bogdan Melnici út 19. Párizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.

0: 11 óra, 12 година za kijevským časom.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Július 27-én, hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 27 липня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Újraindul a szemétszállítás a beregszászi kistérségben, a városvezetés ma reggeli döntése értelmében. A szolgáltatás fokozatosan áll helyre, miután a múlt héten keletkezett nagyszabású tüzet, a beregszászi szilárd hulladék lerakóban teljesen eloltották. A témával kapcsolatban Huszár Péter, a beregszászi kistérség alpolgármestere nyilatkozott rádiónknak.
5: Ma reggel összejött a Technogén és Ökológiai Bizottság, amely olyan döntést hozott a tűzoltókkal párhuzamosan, hogy befejeztük a likvidálását a tűznek, és a mai nap meg tudjuk kezdeni újra a szemét kihordását. Köszönjük a lakosság türelmét, és köszönjük a tűzoltóknak a megfeszített munkát, valamint a civileknek, akik besegítettek az oltásban.
4: У Берегівській громаді знову розпочинається вивезення твердих побутових відходів. Відповідне рішення сьогодні вранці ухвалило керівництво громади після повної ліквідації масштабної пожежі на полігоні твердих побутових відходів у Берегові, яка виникла минулого тижня. Більше про це нашому радіо розповів заступник голови Берегівської територіальної громади Пейтер Гусар. Далі ви чуєте його слова. Сьогодні вранці відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому спільно з представниками ДСНС було ухвалено рішення про завершення ліквідації пожежі на сміттєвому полігоні. Відсьогодні відновлюється вивезення твердих побутових відходів. Дякуємо жителям громади за терпіння та розуміння, рятувальникам за самовіддану працю, а також усім небайдужим, хто долучився до ліквідації пожежі, зазначив Пейтер Гусар.
3: Megkezdődtek az útfelújítási munkálatok Beregszászban, a Kígyós felé vezető úton, a Bartapékségtől a temető irányába. A munkálatok során teljes szélességében felmarják az útburkolatot, ezért az érintett szakaszon teljes útlezárás van érvényben. A lezárás miatt az Esze Tamás úton, az Ötös iskola irányában is irányítják a forgalmat. A járművezetőket arra kérik, hogy lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat, és fokozott figyelemmel közlekedjenek a környéken. A téma kapcsán rádiónknak Huszár Péter, a beregszászi kistérség alpolgármestere nyilatkozott.
5: Ahogy korábban mondtuk és megígértük, a Kigyósi letérőt, a Bartapékség környékét fogjuk az útszakaszt teljesen felújítani. Ott körülbelül egy ilyen előzetesen egy ilyen 700 négyzetméternyi burkolat fog újra lekerülni, és teljes kapitális felújítást tart, tehát teljes lesz a felmarás és az újraaszfaltozás. Elnézést kérünk a sofőrökért a kellemetlenség miatt, azonban ezt teljes útlezárás nélkül ezt nem tudjuk megoldani.
4: У Берегові розпочалися роботи з ремонту дорожнього покриття на вулиці, що веде до села Кідьош на ділянці від пекарні Барта у напрямку кладовища. Під час виконання робіт дорожнє покриття фрезеруватимуть по всій ширині, тому на цій ділянці запроваджено повне перекриття руху. У зв'язку з цим також регулюється рух транспорту по вулиці Есе Томаша в напрямку школи номер 5. Водіїв просять за можливості обирати альтернативні маршрути та бути особливо уважними під час руху поблизу місця проведення ремонтних робіт. Більше про це розповів заступник голови Берегівської територіальної громади Пейтер Гусар. Далі ви чуєте його слова. Як і раніше повідомляли та обіцяли, ми проведемо повний ремонт ділянки дороги біля повороту на село Кідьош в районі пекарні Барта. На цій ділянці буде оновлено близько 700 квадратних метрів дорожнього покриття. Роботи передбачають капітальний ремонт, повне фрезерування старого покриття та повторне асфальтування. Просимо вибачення у водіїв за тимчасові незручності, однак виконати ці роботи без повного перекриття дороги неможливо, зазначив Гусар Пейтер.
3: Súlyos gőzégési sérüléseket szenvedett egy férfi a beregszászi járásban. Az esetről, amely tegnap este történt Nagybaktán, a Kárpátaljai megyei sürgősségi mentőszolgálat számolt be. A helyszínre gyorsan kiérkezett a beregszászi mentőegység. Elvégezték a sérült elsődleges vizsgálatát, felmérték az égési sérülések súlyosságát, lehűtötték az érintett bőrfelületeket, fájdalomcsillapítást alkalmaztak, steril kötéseket helyeztek fel, majd az állapot stabilizálását követően kórházba szállították a beteget. A mentők emlékeztetnek. Égési sérülés esetén az érintett testrészt a lehető leghamarabb legalább 20 percen keresztül hűvös folyóvízzel kell hűteni. Nem szabad házi praktikákat alkalmazni, súlyos égési sérülés vagy az állapot romlása esetén pedig azonnal értesíteni kell a sürgősségi mentőszolgálatot a 103-as telefonszámon.
4: На Берегівщині чоловік отримав серйозні опіки гарячою парою. Про випадок, що стався вчора ввечері у селі Велика Бакта, повідомили у Закарпатській обласній станції екстреної медичної допомоги. На виклик оперативно прибула бригада швидкої з Берегова. Медики провели первинний огляд, оцінили ступінь опікових уражень, охолодили уражені ділянки, надали знеболення, наклали стерильні пов'язки, а після стабілізації стану госпіталізували пацієнта до лікувального закладу. Медики нагадують, у разі опіку необхідно якомога швидше охолодити уражену ділянку прохолодною проточною водою протягом 20 хвилин. Не використовувати народні засоби та за значних опіків або погіршення стану негайно викликати екстрену медичну допомогу за номером 103.
3: A rendőrség vizsgálja a szinyevérító közelében található természetvédelmi terület esetleges szennyezését. A rendőrség az internetes tartalmak figyelemmel kísérése során bukkant egy bejegyzésre, amely szerint a szinyevérító közelében építési munkálatok közben természetvédelmi terület szennyeződhetett. Az ügyben a rendőrség vizsgálatot indított. A hatóságok jelenleg tisztázzák az eset valamennyi körülményét, valamint azokat a személyeket, akik érintettek lehetnek a természetvédelmi jogszabályok esetleges megsértésében. A vizsgálat eredményei alapján jogi értékelést adnak az ügynek, továbbá együttműködnek az illetékes szakhatóságokkal, köztük az Állami Ökológiai Felügyelőséggel, a törvényben előírt intézkedések megtétele érdekében. Erről a Kárpátaljai Rendőrség kommunikációs osztálya adott hírt.
4: Поліцейські перевіряють інформацію щодо можливого забруднення природоохоронної території поблизу озера Синевир. У ході моніторингу мережі інтернет поліцейські виявили публікацію, в якій йдеться про можливе забруднення території поблизу озера Синевир під час проведення будівельних робіт. За даним фактом, співробітники поліції розпочали перевірку. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також осіб, причетних до можливого порушення природоохоронного законодавства. За результатами перевірки буде надано правову оцінку, а також забезпечено відповідну взаємодію з профільними службами, зокрема з Держекоінспекцією, для вжиття передбачених законодавством заходів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Закарпатській області.
3: Kárpátalja több járásában is zajlanak a helyi utak karbantartási munkálatai. A kivitelezők a Beregszászi járásban a Tisza-Szirma-Fancsika közötti útszakaszon dolgoznak, ahol az út felújítása mellett a közlekedés biztonság javítására és a megfelelő csapadékvíz elvezetés kiépítésére is nagy hangsúlyt fektetnek. Útkarbantartási munkálatok zajlanak emellett a Huszti és a Munkácsi járásban is. A beruházásokat a területi önkormányzatok finanszírozzák. Ezzel párhuzamosan Kárpátalja várja az állami költségvetés tartalék alapjából származó források elosztását, hogy a helyi úthálózat legrosszabb állapotú szakaszainak helyreállítását, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
4: На Закарпатті одразу в кількох районах тривають роботи з експлуатаційного утримання місцевих доріг. Підрядні організації працюють на Берегівщині в межах автошляху Дротинці-Фанчиково, де окрім покращення безпеки руху та відновлення покриття, дбають про облаштування належного водовідведення. Також роботи тривають у Хуському та Мукачівському районах. Усі роботи виконують за кошти територіальних громад. Водночас Закарпаття очікує розподілу фінансування з резервного фонду державного бюджету, щоб відновити найбільш критичні ділянки мережі місцевих доріг області. Про це інформує очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: A végére egy felhívás. A Génius Jótékonysági Alapítvány idén második alkalommal rendezi meg a Zenevarázslat klasszikus zenei tábort, amelyre augusztus 3-a és 8-a között kerül sor. A tábor ünnepélyes megnyitója augusztus 3-án délután 15 órakor lesz a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Esztergom termében. A tábor ideje alatt több zenei program és hangverseny várja az érdeklődőket. A záró gála koncertet augusztus 7-én délután 16 órától rendezik meg. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
4: А наостанок оголошення. Благодійний фонд «Геніус» вже вдруге організовує табір класичної музики «Зеневоражлот», який триватиме з 3 по 8 серпня. Урочисте відкриття табору відбудеться 3 серпня о 16 за київським часом в аудиторії «Естергом» Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Протягом табору на учасників і гостей чекають різноманітні музичні програми та концерти. Завершиться захід гала-концертом, який відбудеться 7 серпня о 17 за київським часом. Організатори щиро запрошують усіх зацікавлених відвідати концерти та долучитися до світу класичної музики.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a borult idő. A levegő hőmérséklete 24-27 fok között alakul. Napközben és az esti órákban többfelé is várható csapadék.
4: У наступні години протримається похмура погода. Температура повітря становитиме від плюс 24 до плюс 27 градусів. Вдень та ввечері синоптики прогнозують дощ.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következнек.

0: hallgatóinkat. Vitányára gyorsztuk a csám. Ungáron kihirdették az országos junior női ökölvívó bajnokság győzteseit. A Junis sportkomplexumban zajló országos bajnokság 437 versenyző gyűjtött össze az ország 24 megyéből és Kijevből. A torna egyben válogató a Montenegróban ősszel sorra kerülő Európa bajnokságra. Ismerté vált a 14 új junior bajnok neve, a finálékban pedig 28 korosztályban a legerősebbnek számító ökölvívó lépett ringbe. A torna legjobb junior boxolójának Angelina Rumjáncevát Kharkiv megyéből választották, a legjobb technikáért Asiat Kachenko Dnipropetrovsk megyéből kapott elismerést, a győzni akarásért járó díjat a kárpát-taljai Evelina Hakava vehette át. Kárpát-taljai dobogósok ezüstérmes lett Valeria Steleny és Evelina Hakava, bronzérmet szerzett Julia Brjanik. В Ужгороді визначили чемпіонок України з боксу серед юніорок. У спорткомплексі «Юніс» чемпіонат України з боксу зібрав 437 учасників із 24 областей та Києва. Турнір є відбірковим до чемпіонату Європи, що восени пройде у Чорногорії. Стали відомі 14 нових чемпіонок серед юніорок. У фінальних поєдинках взяли участь 28 найсильніших боксерок країни. Спеціальні відзнаки кращою боксеркою турніру визнано Ангеліну Рум'янцеву з Харківської області. За найкращу техніку нагороджено Асю Ткаченко з Дніпропетровської області. За волю до перемоги відзначено Евеліну Гакаву з Закарпатської області. Серед призерок і закарпатські спортсменки – срібло Валерія Штелень та Евеліна Гакава. Бронзу завоювала Юлія Брянек. Kárpát-Alján elindult egy új projekt a fiatal kézilabdázó lányok számára. A Sátras edzőtábor nevű programot a Speciális Gyermek és Ifjúsági Sportiskola Olimpiai Tartalék Intézménye indította 2012-14-es korosztály számára, ahol a résztvevők teljes sportos merítésben dolgoznak egy héten át. A tábor egyik kiemelt eseménye volt az edzés, amely személyesen a kárpáti kézilabda klub vezető edzője Boris Petrovski tartott. A lányok emelet belülről is láthatták a profi kézilabdát, megtekintették az U18-as fiúk barátságos mérkőzését és a női szuperliga csapatjátékát. A fiatal kézilabdázók számára ez értékes tapasztalat, motiváció és lehetőség, hogy magas szintű szakemberektől tanuljanak. Na Zakarpatje startoval novoj projekt для юних handbolistok. Спортивний проект, який Ездю Шор із handbolu впровадив для дівчат 2012-14 років народження. Юні спортсменки працюють у режимі повного занурення в спорт. Важливою подією стало тренування, яке провів головний тренер handbolного клубу Карпати Борис Петров. Дівчата також отримали можливість побачити професійний гандбол з середини. Переглянули товариський матч хлопців U18 та жіночої команди Суперліги. Для юних гандболісток це цінний досвід, мотивація та можливість прийняти майстерність у фахівців високого рівня. És a végére a Kárpát-Aljai labdarúgó bajnokság szezon értékelő összefoglalója. A bajnokság rövidített formátumban zajlott, a nagyszőlősi Szevlyus lett a megkérdőjelezhetetlen bajnok, 18 mérkőzésből 17 győzelem, 94%-os pont teljesítmény és plusz 66-os gólkülönbség. Munkás magabiztosan szerezte meg az ezüstérmet, míg a Krajna bronzérmet hódította el. Utóbbiak erős kerettel rendelkeztek, de a kulcsfontosságú mérkőzéseken instabil játékot nyújtottak. Vis lett a szezon kellemes meglepetése. A csapat sokáig szorosan a vezető hármas nyomában volt. A közép- és alsóházi csapatok az Ilozsvai Buzsora, az Ungerszenyési Csillag, a Mede, a Nevicskévár, a Borzsava, a Líder és a Zirka felemás sikerrel zárták a szezont, de mindegyikük egyedi karaktert, érzelmeket és éles küzdelmet vitt a bajnokságba. Az izgalmak a tabella szinte minden szintjén végig kitartottak. A következő idény a szokásos ősz-tavasz rendszerben zajlik majd, és augusztustól elindul a nevezési időszak. Кової огля сезону чемпіонату Закарпаття з футболом. Чемпіонат пройшов в скороченому форматі. Севлюш став безсуперечним чемпіоном. 17 перемог у 18 матчах, 94% очок, 3 знизи м'ячів плюс 66. Мукачево впевнено вибороло срібло, а Крайна Баранинська громада здобула бронзу, маючи сильний склад, але нестабільність у ключових іграх. Вишково стало приємним відкриттям сезону і довго трималося поруч із трійкою лідерів. Команди середнього та нижнього ешелону Бужора, Лінці, Зірка, Меден, Новицький Замок, Боржава, Лідер та Зірка провели сезон із різною мірою успішності. Але кожна з них додала чемпіонату характер, емоції та конкуренцію. Інтрига зберігалася майже на всіх рівнях турнірної таблиці. Попереду новий сезон за формулою «Осінь-весна», а від серпня стартує заявкова кампанія. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлотта.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклам.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Gyötria Viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astramed klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
9: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
10: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
11: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36-70-780-32-72.
12: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70-780-32-72.
13: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
1: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
2: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Minek jobbagyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-79-79. 067-729-79-79.
2: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня.

0: Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
2: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу hallottok.

0: 12 óra. 13 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Július 27-én, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 27 липня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az orosz hadsereg Shahed típusú csapásmérő drónokkal támadta a Mikolajivi járás kikötő infrastruktúráját. A támadásban egy ember életét vesztette, egy másik pedig megsérült. A Harkiv megyei Izjumban végrehajtott orosz csapás következtében 3 ember sérült meg. Zaporizsját drónokkal és irányított légibombákkal támadták az orosz erők. A támadásban megrongálódott egy többszintes lakóépület, egy családi ház pedig teljesen megsemmisült. Egy ember meghalt, 2 megsérültek, írja a korrespondent.net. A portál arról is beszámolt, hogy a tegnapi Csernyhivi orosz támadás miatt, amely 2 ember, köztük egy gyermek életét követelte, a városban gyásznapot hirdettek.
4: Під час атаки російських ударних безпілотників типу «Шахет» по портовій інфраструктурі Миколаївського району загинув один чоловік, ще один постраждав. Внаслідок російського удару по Ізюму на Харківщині травмувань зазнали 3 осіб. Також росіяни атакували Запоріжжя дронами та авіабомбами, пошкоджена багатоповерхівка та зруйнований приватний будинок. Одна людина загинула, 2 були поранені, пише кореспондент.нет. Також повідомляється, що у зв'язку з ударом, завданим армією Російської Федерації по Чернігову вчора, внаслідок якого загинули 2 особи, серед них дитина, у місті оголошено День жалоби.
3: Megkezdődtek az útfelújítási munkálatok Beregszázban, a Kígyós felé vezető úton, a Bartapékségtől a temető irányába. A munkálatok során teljes szélességében felmarják az útburkolatot, ezért az érintett szakaszon teljes útlezárás van érvényben. A lezárás miatt az Esze Tamás úton, az 5-ös iskola irányában is irányítják a forgalmat. A járművezetőket arra kérik, hogy lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat, és fokozott figyelemmel közlekedjenek a környéken. A téma kapcsán rádiónknak Huszár Péter, a beregszászi kistérség alpolgármestere nyilatkozott.
5: Ahogy korábban mondtuk és megígértük, a Kigyósi letérőt, a Bartapékség környékét fogjuk az útszakaszt teljesen felújítani. Ott körülbelül egy ilyen előzetesen egy ilyen 700 négyzetméternyi burkolat fog újra lekerülni, és teljes kapitális felújítást tart, tehát teljes lesz a felmarás és az újraaszfaltozás. Elnézést kérünk a sofőrökért a kellemetlenség miatt, azonban ezt teljes útlezárás nélkül ezt nem tudjuk megoldani.
4: У Берегові розпочалися роботи з ремонту дорожнього покриття на вулиці, що веде до села Кідьош на ділянці від пекарні Барта у напрямку кладовища. Під час виконання робіт дорожнє покриття фрезеруватимуть по всій ширині, тому на цій ділянці запроваджено повне перекриття руху. У зв'язку з цим також регулюється рух транспорту по вулиці Есе Томаша в напрямку школи номер 5. Водіїв просять за можливості обирати альтернативні маршрути та бути особливо уважними під час руху поблизу місця проведення ремонтних робіт. Більше про це розповів заступник голови Берегівської територіальної громади Пейтер Гусар. Далі ви чуєте його слова. Як і раніше повідомляли та обіцяли, ми проведемо повний ремонт ділянки дороги біля повороту на село Кідьош в районі пекарні Барта. На цій ділянці буде оновлено близько 700 квадратних метрів дорожнього покриття. Роботи передбачають капітальний ремонт, повне фрезерування старого покриття та повторне асфальтування. Просимо вибачення у водіїв за тимчасові незручності, однак виконати ці роботи без повного перекриття дороги неможливо, зазначив Гусар Пейтер.
3: Újraindul a szemétszállítás a beregszászi kistérségben a városvezetés ma reggeli döntése értelmében. A szolgáltatás fokozatosan áll helyre, miután a múlt héten keletkezett nagyszabású tüzet a beregszászi szilárd hulladék lerakóban teljesen eloltották. A témával kapcsolatban Huszár Péter, a beregszászi kistérség alpolgármestere nyilatkozott rádiónknak.
5: Ma reggel összejött a Technogén és Ökológiai Bizottság, amely olyan döntést hozott a tűzoltókkal párhuzamosan, hogy befejeztük a likvidálását a tűznek, és a mai nap meg tudjuk kezdeni újra a szemét kihordását. Köszönjük a lakosság türelmét, és köszönjük a tűzoltóknak a megfeszített munkát, valamint a civileknek, akik besegítettek az oltásban.
4: У Берегівській громаді знову розпочинається вивезення твердих побутових відходів. Відповідне рішення сьогодні вранці ухвалило керівництво громади після повної ліквідації масштабної пожежі на полігоні твердих побутових відходів у Берегові, яка виникла минулого тижня. Більше про це нашому радіо розповів заступник голови Берегівської територіальної громади Пейтер Гусар. Далі ви чуєте його слова. Сьогодні вранці відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому якому спільно з представниками ДСНС було ухвалено рішення про завершення ліквідації пожежі на сміттєвому полігоні. Відсьогодні відновлюється вивезення твердих побутових відходів. Дякуємо жителям громади за терпіння та розуміння, рятувальникам за самовіддану працю, а також усім небайдужим, хто долучився до ліквідації пожежі, зазначив Пейтер Гусар.
3: Több mint 300 oktatási intézmény részesült támogatásban tartalék áramellátó rendszere kiépítésére Ukrajnában. A támogatás egyik legfontosabb feltétele, hogy a rendszer áramszünet esetén legalább 8 órán keresztül biztosítsa az intézmény önálló működését. Az oktatás intézmények zavartalan működését szolgáló berendezések beszerzésére összesen több mint 477 millió hrivnyát fordítanak. A berendezéseket legkésőbb november 15-éig kell telepíteni és üzembe helyezni, hogy az iskolák felkészülten várhassák az őszi-téli időszakot. Az elbírálás során előnyt élveztek azok az oktatási intézmények, amelyek legyőzhetetlenségi pontként működnek, illetve az NMT lebonyolításának helyszínei, számolt be az osvita.ua.
4: В Україні понад 300 закладів освіти отримують фінансування на встановлення систем резервного електроживлення. Важливою умовою є можливість автономної роботи щонайменше 8 годин. Загальна вартість обладнання для безперебійної роботи закладів освіти під час неструмлень становить понад 477 мільйонів гривень. Усе обладнання мають встановити та ввести в експлуатацію до 15 листопада 2026 року, щоб заклади освіти були готові до стабільної роботи в осінньо-зимовий період. Перевагу під час відбору надали закладам освіти, які виконують функції пунктів незламності або пункту проведення НМТ. Повідомляється на сайті освіта.ua.
3: Továbbra is kritikusan alacsony a Duna vízszintje. A rendkívüli apadás már a hajózást is korlátozza, és egyre nagyobb veszélyt jelent a folyó élővilágára. Magyarországon Budapesten a rekordalacsony vízállás miatt teljesen láthatóvá vált a Margit híd alapozása, míg Mohács közelében előbukkant egy a II. Világháború idején elsüllyedt hajó roncsának egy része. A legsúlyosabb helyzet Baja térségében van, ahol a Duna egyes mellékágai szinte teljesen kiszáradtak, a vízmélység helyenként mindössze 14 cm-re csökkent. Szakértők szerint az elmúlt évtizedekben a Duna aszályos időszakai egyre hosszabbak és intenzívebbek lettek, ami a folyó vízszintjének tartós csökkenésére utal, írja a Holosz Kárpát.
4: На річці Дунай триває критичне зниження рівня води, що вже призвело до обмеження судноплавства та створило загрозу для місцевих екосистем. В Угорщині, зокрема у Будапешті, через рекордне обміління повністю оголився фундамент мосту Моргіт. Поблизу міста Могач із води з'явився корпус корабля, що затонув під час Другої світової війни. Найскладніша ситуація склалася в районі Баї, де окремі рукави Дунаю майже пересохли, а глибина місцями знизилася до 14 сантиметрів. За словами фахівців, останні 10 літня посухи на Дунаї стали значно тривалішими та інтенсивнішими, що свідчить про стійку тенденцію до зниження рівня води, пише Голос Карпат.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is többnyire borult, enyhe időjárásban lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok lehet. Az előrejelzések szerint a délutáni órákban előfordulhat csapadék. A kánikula a hét második felétől tér vissza térségünkbe.
4: У наступні години протримається переважно похмура погода. Температура повітря в день прогріється до плюс 27 градусів. У другій половині тижня до нас повернеться літня спека.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyal ragyoztuk a csám! A McLaren brit versenyző Lando Norris nyerte a Formula 1-es magyar nagydíjat. A regnáló bajnok megelőzte a Red Bullt vezető holland Max Verstappent, valamint az idei bajnokság elolvasát a Mercedes színeiben versenyző Andrea Kimi Antonellit. Norris a pole pozícióból rajtolt, miután megnyerte az időmérőt. A brit pilótának ez az első idei győzelme, és egymás után a második sikere a magyar nagydíjon. A dobogósok mögött két Ferrari pilóta, Charles Leclerc és Lewis Hamilton ért célba. Hamilton a verseny végén 5 másodperces büntetést kapott a box utcai sebességhatár túlépéséért. A magyar nagydíj után a mezőny egy hónapos nyári szünetre vonul. A bajnokság augusztus 21 és 23-án folytatódik a holland nagydíjjal. Britannia pilot commander McLaren Lando Norris stał przed morsem Grand Prix uhorszene w Formule 1. Czyny czempion świetu wypredeł Niderlandzia Maxa Verstappena z Red Bulla, lidera potocznego czempionatu Italijca Kimi Antonelli z Mercedes. Nadajemo Norris startował z pole pozycji. Napredodni win wygrał kwalifikację. Dla Brytancia ca pierwsza peromoha u sezoni, ta druga pospil na Grand Prix uhorszene. Od razu za top 3 finiszowali dwa piloty Ferrari, Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Brytanec na prekinci honki otrzymał 5-sekundny straf za przewyższenie szwy кості на пітлейні. Після гран-прі Угорщини Формула 1 йде на місячну паузу. Чемпіонат відновиться етапом у Нідерландах, який відбудеться з 21 по 23 серпня. Zsidában Kisi Ján az év box szenzációja született meg, Anthony Joshua kétszer is padlóra került már az első menetben, ám végül megfordította a küzdelmet és a második menetben kiütötte az albán Christian Prengát. Prenga rendkívül agresszívan kezdett, azonnal támadásba lendült és komoly nyomás alá helyezte a britet. Joshua azonban a szünetben teljesen összeszedte magát, ritmust váltott és egy pontos ütés kombinációval végleg lezárta a mérkőzést. Ez a vereség Prenga profi pályafutásának második kudarca. Отже, дівід бувся поєдинок, який ледь не став сенсацією року. Ендоні Джошуа двічі опинився у нокдауні вже у першому раунді, але зумів переломити хід бою й нокаутувати албанця Крістіана Пренгу у другому. Албанський боксер агресивно почав бій і одразу кинувся в атаку, змусивши британця пережити критичні секунди. Та після перерви Джошуа повністю відновився, увімкнув серійність ударів і однією з комбінацій відправив суперника в нокаут. Для Пренги ця поразка стала другою в професійній кар'єрі. A héten a nemzetközi labdarúgó kupákban feszült visszavágók jönnek. A bajnokok ligában a Dinamo Zagreb és a Cvena Zvezda kedvező helyzetből harcol a továbbjutásért. Az Európa ligában a Fradi 2-1-es hollandiai bravúr után előnyből fogadja a Twentét. A Dinamo Kijevnek pedig Szaloniki-ben kell fordítania 2-3-ról. A Benfica hazai pályán javítana a St. Gallen ellen, a Besiktás pedig 1-0-ás előnyét védeni a Midtjyllanddel szemben. A konferencia ligában szintén visszavágókat rendeznek, ahol 98 Чапат лей паяра чотвертокан. Цього тижня в Єврокубках напружені матчі відповіді. У Лізі чемпіонів за вихід у наступний раунд у вигідному становищі боротимуться Загребське Динамо та Цвена Звезда. У Лізі Європи Київському Динамо доведеться відігруватись в Салоніках з рахунку 2-3. Ференцварош після сенсаційної перемоги в Нідерландах прийматиме Твенте з перевагою в один м'яч. Бенфіка вдома намагатиметься виправити ситуацію проти Сент-Галена, а Бешиктар захищатиме свою перевагу у поєдинку з Мітюландом. У Лізі конференції також відбудуться матчі відповіді, де у четвер на поле вийдуть 98 команд. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто у Берегові, Пітерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansuc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975, +380 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla kes várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 16 02. Вікна двері Берегсас.
13: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066 206 16 02.
13: Шукай нас у Facebook.
14: Az erő és az energia legyen veled.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász.
16: A fehér kő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre.
15: 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
17: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
18: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják.
19: hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні вам розповім про електронні сервіси Державної податкової служби, тому що це зручно, швидко, дистанційно. Платники податків можуть взаємодіяти з податковою службою дистанційно, зокрема, завдяки електронним сервісам, як електронний кабінет платника податків та мобільний застосунок «Моя податкова». Можна оновити реєстраційні дані, провести звірку податкових зобов'язань, переглянути інформацію про борг, подати декларацію про майновий стан і доходи на отримання податкової знижки тощо. Одним із найпопулярніших сервісів від Державної податкової служби є електронний кабінет платника, який надає користувачам можливість реалізовувати право та обов'язки, визначені податковим кодексом та іншими нормативно-правовими актами. Функціонал електронного кабінету постійно доповнюється новими можливостями відповідно до потреб платників податків та законодавчих змін. Податкові сервіси також доступні платникам у мобільному застосунку «Моя податкова», меседжері чат-боту «Infotax» та єдиному державному веб-порталі електронних послуг «Портал Дія». Для громадян сервіси приватної частини електронного кабінету, вхід до якої можливий з використанням електронного підпису, об'єднано в окреме меню «Електронний кабінет для громадян». Звертаємо увагу платників податків і громадян, що отримувати кореспонденцію з Державної податкової служби також можна в електронному вигляді. Для цього платнику необхідно в режимі ведення звітності приватної частини електронного кабінету заповнити заяву про бажання отримувати документ через електронний кабінет за формою G або F 1391602 і подати її до контролюючих органів. Для подання заяви про бажання отримувати документ через електронний кабінет необхідно увійти до приватної частини електронного кабінету, далі обрати режим ведення звітності, у панелі інструментів режиму ведення звітності натиснути «Створити», обрати рік, місяць, в якому формується та подається заява, та тип звітності під номером 13 запити. Зі списку документів обрати форму заяви 1391602 – це заява про бажання отримувати документ через електронний кабінет. Поля «Регіон» та «Район» заповнюються автоматично. Заповнити форму документа, у формі заяви вказати електронну адресу, реєстраційні дані платника податків заповнюються також автоматично. Перевірити наявність та правильність заповнення полів заяви, натиснувши «Перевірити». Після успішного заповнення зберегти заяву, підписати та відправити документ до контролюючого органу. Через певний час користувач отримує відповідь номер 1, тобто квитанція перша, яка засвідчує факт і час отримання електронного документа. Відповідь друга – це квитанція 2, яка засвідчує факт і час прийняття реєстраційного електронного документа. Отриману квитанцію другу можна переглянути та завантажити у підрежимі вхідні, режиму вхідні-вихідні документи. Крім того, платник податків один раз протягом року може надіслати контролюючому органу через електронний кабінет заяву про відмову отримувати документ через електронний кабінет. Нагадуємо платникам, що у Головному управлінні ДПС у Закарпатській області діють гарячі лінії, зокрема з питань роботи електронних сервісів за номером телефону 0312-63-2048.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства. When I met you

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А тихогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
7: На Марчук, egy autó áll előttünk és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
10: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 800.

0: más közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot: +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
1: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року. Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
2: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
3: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
4: Рекламот hallottok.
5: Ez itt a nyári mix. Répási Eszter vagyok. Ha itt a nyár, akkor bizony itt a dinnye szezon. Tudtad, hogy a görög dinnye mintegy 90% a víz? Nem véletlen, hogy a nagy melegben olyan jól esik egy jó nagy szelet hideg dinnye. A nyár egyik legjobb része, amikor megjelennek a piacokon az első igazán édes dinnyék. A görög dinnye frissít, finom és a magas víztartalma miatt a folyadékpótlásban is segíthet. Egy adag, vagyis kb. 150 g görög dinnye mindössze nagyjából 45 kalóriát tartalmaz. Így, hölgyeim, a nyári nasolnivalók között ez kifejezetten jó választás. De a dinnye nem csak finom, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz. Van benne például C-vitamin és likopin is, ez utóbbi a szervezet számára hasznos antioxidáns, és egyben ez adja a görög dinnye piros színét. A sárga dinnye pedig béta-karoténban és vitaminokban gazdag. De hát akkor hogyan válasszuk ki a jó görög dinnyét? Kopogtatáskor figyelj a mélyebb, tompább hangra, a héjen pedig keresd a sárgás foltot, amely ott alakul ki, ahol a dinnye a földön feküdt. Mindez arra utalhat, hogy a gyümölcs beérett. A méret önmagában nem minden. Egy kisebb dinnye is lehet tökéletesen érett és édes. Ha pedig felvágtad, ne hagyd órákig a napon. A dinnyét érdemes hűtőben tárolni, és néhány napon belül elfogyasztani. Úgyhogy ha tombol a hőség, ne gondolkodj sokat. Egy jó hideg szelet dinnye sokszor maga a nyár egy falatban. Ez volt a nyári mix. Jó étvágyat, és élvezd a nyár egyik legfinomabb gyümölcsét.
6: Літній мікс із вами Іштван Антал. Якщо прийшло літо, значить настав сезон кавунів. Чи знав ти, що кавун приблизно на 90% складається з води? Не дивно, що в спекотну погоду так приємно з'їсти великий шматок холодного кавуна. Однак з найкращих частин літа – це поява на ринках перших по-справжньому солодких кавунів і дині. Кавун освіжає, смакує, а завдяки високому вмісту води може допомогти поповнити запаси рідини в організмі. Одна порція, тобто приблизно 150 грамів кавуна, містить лише близько 45 калорій, тому це досить легкий варіант літнього перекусу. Але кавун – це не лише смачно, а й корисно. Він містить, зокрема, вітамін С і лікопін. Останній є корисним для організму антиоксидантом і водночас надає кавуну його червоного кольору. А диня багата на бета-каротин і вітаміни. А як вибрати хороший кавун? Постукай по ньому і зверни увагу на глибокий глухий звук. На шкірці шукай жовтувату пляму. Саме там кавун лежав на землі. Це може свідчити про те, що кавун достиг. Навіть невеликий кавун може бути ідеально стиглим і солодким. А якщо ти вже розрізав кавун, не залишай його надовго на сонці. Зберігати кавун краще в холодильнику та спожити протягом кількох днів. Тож, якщо спека набирає обертів, не думай довго. Хороший шматок холодного кавуна – це ніби саме літо в одному шматочку. Це був літній мікс. Смачного і насолоджуйся одним із найсмачніших фруктів літа.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Július 27-én, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 27 липня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az orosz hadsereg Shahed típusú csapásmérő drónokkal támadta a Mikolajivi járás kikötő infrastruktúráját. A támadásban egy ember életét vesztette, egy másik pedig megsérült. A Harkiv megyei Izjumban végrehajtott orosz csapás következtében 3 ember sérült meg. Zaporizsját drónokkal és irányított légibombákkal támadták az orosz erők. A támadásban megrongálódott egy többszintes lakóépület, egy családi ház pedig teljesen megsemmisült. Egy ember meghalt, 2 megsérültek, írja a korrespondent.net. A portál arról is beszámolt, hogy a tegnapi Csernyhivi orosz támadás miatt, amely 2 ember, köztük egy gyermek életét követelte, a városban gyásznapot hirdettek.
4: Під час атаки російських ударних безпілотників типу «Шахет» по портовій інфраструктурі Миколаївського району загинув один чоловік, ще один постраждав. Внаслідок російського удару по Ізюму на Харківщині травмувань зазнали 3 осіб. Також росіяни атакували Запоріжжя дронами та авіабомбами. Пошкоджена багатоповерхівка та зруйнований приватний будинок. Одна людина загинула, 2 були поранені, пише кореспондент.нет. Також повідомляється, що у зв'язку з ударом, завданим армією Російської Федерації по Чернігову вчора, внаслідок якого загинули 2 особи, серед них дитина, у місті оголошено День жалоби.
3: Megkezdődtek az útfelújítási munkálatok Beregszázban, a Kígyós felé vezető úton, a Bartapékségtől a temető irányába. A munkálatok során teljes szélességében felmarják az útburkolatot, ezért az érintett szakaszon teljes útlezárás van érvényben. A lezárás miatt az Esze Tamás úton, az 5-ös iskola irányában is irányítják a forgalmat. A járművezetőket arra kérik, hogy lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat, és fokozott figyelemmel közlekedjenek a környéken. A téma kapcsán rádiónknak Huszár Péter, a beregszászi kistérség alpolgármestere nyilatkozott.
5: Ahogy korábban mondtuk és megígértük, a Kigyósi letérőt, a Bartapékség környékét fogjuk az útszakaszt teljesen felújítani. Ott körülbelül előzetesen 700 négyzetméternyi burkolat fog újra lekerülni, és teljes kapitális felújítást tart, tehát teljes lesz a felmarás és az újraaszfaltozás. Elnézést kérünk a sofőrökért a kellemetlenség miatt, azonban ezt teljes útlezárás nélkül ezt nem tudjuk megoldani.
4: У Берегові розпочалися роботи з ремонту дорожнього покриття на вулиці, що веде до села Кідьош на ділянці від пекарні Барта у напрямку кладовища. Під час виконання робіт дорожнє покриття фрезеруватимуть по всій ширині, тому на цій ділянці запроваджено повне перекриття руху. У зв'язку з цим також регулюється рух транспорту по вулиці Есе Томаша в напрямку школи номер 5. Водіїв просять за можливості обирати альтернативні маршрути та бути особливо уважними під час руху поблизу місця проведення ремонтних робіт. Більше про це розповів заступник голови Берегівської територіальної громади Пейтер Гусар. Далі ви чуєте його слова. Як і раніше повідомляли та обіцяли, ми проведемо повний ремонт ділянки дороги біля повороту на село Кідьош в районі пекарні Барта. На цій ділянці буде оновлено близько 700 квадратних метрів дорожнього покриття. Роботи передбачають капітальний ремонт, повне фрезерування старого покриття та повторне асфальтування. Просимо вибачення у водіїв за тимчасові незручності, однак виконати ці роботи без повного перекриття дороги неможливо, зазначив Гусар Пейтер.
3: Újraindul a szemétszállítás a beregszászi kistérségben a városvezetés ma reggeli döntése értelmében. A szolgáltatás fokozatosan áll helyre, miután a múlt héten keletkezett nagyszabású tüzet a beregszászi szilárd hulladék lerakóban teljesen eloltották. A témával kapcsolatban Huszár Péter, a beregszászi kistérség alpolgármestere nyilatkozott rádiónknak.
5: Ma reggel összejött a Technogén és Ökológiai Bizottság, amely olyan döntést hozott a tűzoltókkal párhuzamosan, hogy befejeztük a likvidálását a tűznek, és a mai nap meg tudjuk kezdeni újra a szemét kihordását. Köszönjük a lakosság türelmét, és köszönjük a tűzoltóknak a megfeszített munkát, valamint a civileknek, akik besegítettek az oltásban.
4: У Берегівській громаді знову розпочинається вивезення твердих побутових відходів. Відповідне рішення сьогодні вранці ухвалило керівництво громади після повної ліквідації масштабної пожежі на полігоні твердих побутових відходів у Берегові, яка виникла минулого тижня. Більше про це нашому радіо розповів заступник голови Берегівської територіальної громади Пейтер Гусар. Далі ви чуєте його слова. Сьогодні вранці відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому цьому спільно з представниками ДСНС було ухвалено рішення про завершення ліквідації пожежі на сміттєвому полігоні. Відсьогодні відновлюється вивезення твердих побутових відходів. Дякуємо жителям громади за терпіння та розуміння, рятувальникам за самовіддану працю, а також усім небайдужим, хто долучився до ліквідації пожежі, зазначив Пейтер Гусар.
3: Több mint 300 oktatási intézmény részesült támogatásban tartalék áramellátó rendszerek kiépítésére Ukrajnában. A támogatás egyik legfontosabb feltétele, hogy a rendszer áramszünet esetén legalább 8 órán keresztül biztosítsa az intézmény önálló működését. Az oktatási intézmények zavartalan működését szolgáló berendezések beszerzésére összesen több mint 477 millió hrivnyát fordítanak. A berendezéseket legkésőbb november 15-éig kell telepíteni és üzembe helyezni, hogy az iskolák felkészülten várhassák az őszi-téli időszakot. Az elbírálás során előnyt élveztek azok az oktatási intézmények, amelyek legyőzhetetlenségi pontként működnek, illetve az NMT lebonyolításának helyszínei, számolt be az osvita.ua.
4: В Україні понад 300 закладів освіти отримують фінансування на встановлення систем резервного електроживлення. Важливою умовою є можливість автономної роботи щонайменше 8 годин. Загальна вартість обладнання для безперебійної роботи закладів освіти під час знеструмлень становить понад 477 мільйонів гривень. Усе обладнання мають встановити та ввести в експлуатацію до 15 листопада 2026 року, щоб заклади освіти були готові до стабільної роботи в осінньо-зимовий період. Перевагу під час відбору надали закладам освіти, які виконують функції пунктів незламності або пункту проведення НМТ. Повідомляється на сайті освіта.ua.
3: Továbbra is kritikusan alacsony a Duna vízszintje. A rendkívüli apadás már a hajózást is korlátozza, és egyre nagyobb veszélyt jelent a folyó élővilágára. Magyarországon Budapesten a rekordalacsony vízállás miatt teljesen láthatóvá vált a Margit híd alapozása, míg Mohács közelében előbukkant egy a II. Világháború idején elsüllyedt hajó roncsának egy része. A legsúlyosabb helyzet Baja térségében van, ahol a Duna egyes mellékágai szinte teljesen kiszáradtak. A vízmélység helyenként mindössze 14 cm-re csökkent. Szakértők szerint az elmúlt évtizedekben a Duna aszályos időszakai egyre hosszabbak és intenzívebbek lettek, ami a folyó vízszintjének tartós csökkenésére utal, írja a Holosz Kárpát.
4: На річці Дунай триває критичне зниження рівня води, що вже призвело до обмеження судноплавства та створило загрозу для місцевих екосистем. В Угорщині, зокрема у Будапешті, через рекордне обміління повністю оголився фундамент мосту Моргіт. Поблизу міста Могач із води з'явився корпус корабля, що затонув під час Другої світової війни. Найскладніша ситуація склалася в районі Баї, де окремі рукави Дунаю майже пересохли, а глибина місцями знизилася до 14 сантиметрів. За словами фахівців, останні 10 ліття посухи на Дунаї стали значно тривалішими та інтенсивнішими, що свідчить про стійку тенденцію до зниження рівня води, пише Голос Карпат.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is többnyire borult, enyhe időjárásban lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok lehet. Az előrejelzések szerint a délutáni órákban előfordulhat csapadék. A kánikula a hét második felétől tér vissza térségünkbe.
4: У наступні години протримається переважно похмура погода. Температура повітря в день прогріється до плюс 27 градусів. У другій половині тижня до нас повернеться літня спека.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: hallgatóinkat! Vitányára gyorsztuk a csám! Ungváron kihirdették az országos junior női ököl bibó bajnokság győzteseit. A Junis sportkomplexumban zajló országos bajnokság 437 versenyző gyűjtött össze az ország 24 megyéből és Kijevből. A torna egyben válogató a Montenegróban ősszel sorra kerülő Európa bajnokságra. Ismerté vált a 14 új junior bajnok neve, a finálékban pedig 28 korosztályban a legerősebbnek számító ököl bibó lépett ringbe. A torna legjobb junior boxolójának Angelina Rumjáncevát Kharkiv megyéből választották, a legjobb technikáért Asiat Kachenko Dnipropetrovsk megyéből kapott elismerést, a győzni akarásért járó díjat a kárpátaljai Evelina Hakaba vehette át. Kárpátaljai dobogósok ezüstérmes lett Valeria Steleny és Evelina Hakaba, bronzérmet szerzett Julia Brjanik. В Ужгороді визначили чемпіонок України з боксу серед юніорок. У спорткомплексі «Юніс» чемпіонат України з боксу зібрав 437 учасників із 24 областей та Києва. Турнір є відбірковим до чемпіонату Європи, що восени пройде у Чорногорії. Стали відомі 14 нових чемпіонок серед юніорок. У фінальних поєдинках взяли участь 28 найсильніших боксерок країни. Спеціальні відзнаки кращою боксеркою турніру визнано Ангеліну Рум'янцеву з Харківської області. За найкращу техніку нагороджено Асю Ткаченко з Дніпропетровської області. За волю до перемоги відзначено Евеліну Гакаву з Закарпатської області. Серед призерок і закарпатські спортсменки – срібло Валерія Штелень та Евеліна Гакава. Бронзу завоювала Юлія Брянек. Карпатаján elindult egy új projekt a fiatal kézilabdázó lányok számára. A Sátras edzőtábor nevű programot a Speciális Gyermek és Ifjúsági Sportiskola Olimpiai Tartalék Intézménye indította 2012-14-es korosztály számára, ahol a résztvevők teljes sportos merítésben dolgoznak egy héten át. A tábor egyik kiemelt eseménye volt az edzés, amely személyesen a Kárpáti Kézilabda Klub vezető edzője Boris Petrovski tartott. A lányok emelet belülről is láthatták a profi kézilabdát, megtekintették az U18-as fiúk barátságos mérkőzését és a női szuperliga csapatjátékát. A fiatal kézilabdázók számára ez értékes tapasztalat, motiváció és lehetőség, hogy magas szintű szakemberektől tanuljanak. На Закарпатті стартував новий проєкт для юних гандболісток. Спортивний проєкт, який SDU Шор із гандболу впровадив для дівчат 2012-14 років народження. Юні спортсменки працюють у режимі повного занурення в спорт. Важливою подією стало тренування, яке провів головний тренер гандбольного клубу «Карпати» Борис Петровський. Дівчата також отримали можливість побачити професійний гандбол зсередини. Переглянули товариський матч хлопців U18 та жіночої команди Суперліги. Для юних гандболісток це цінний досвід, мотивація та можливість прийняти майстерність у фахівців високого рівня. És a végére a Kárpátaljai labdarúgó bajnokság szezon értékelő összefoglalója. A bajnokság rövidített formátumban zajlott, a nagyszőlősi Szevlyus lett a megkérdőjelezhetetlen bajnok, 18 mérkőzésből 17 győzelem, 94%-os pont teljesítmény és plusz 66-os gólkülönbség. Munkás magabiztosan szerezte meg az ezüstérmet, míg a Krajna bronzérmet hódította el. Utóbbiak erős kerettel rendelkeztek, de a kulcsfontosságú mérkőzéseken instabil játékot nyújtottak. Vis lett a szezon kellemes meglepetése. A csapat sokáig szorosan a vezető hármas nyomában volt. A közép- és alsóházi csapatok az Ilozsvai Buzsora, az Ungerszenyési Csillag, a Mede, a Nevicskeivár, a Borzsava, a Líder és a Zirka felemás sikerrel zárták a szezont, de mindegyikük egyedi karaktert, érzelmeket és éles küzdelmet vitt a bajnokságba. Az izgalmak a tabella szinte minden szintjén végig kitartottak. A következő idény a szokásos ősz-tavasz rendszerben zajlik majd, és augusztustól elindul a nevezési időszak. Кінковий огляд сезону чемпіонату Закарпаття з футболом. Чемпіонат пройшов в скороченому форматі. Севлюш став безсуперечним чемпіоном. 17 перемог у 18 матчах, 94% очок, 3 знизи м'ячів плюс 66. Мукачево впевнено вибороло срібло, а Крайна Баранинська громада здобула бронзу, маючи сильний склад, але нестабільність у ключових іграх. Вишково стало приємним відкриттям сезону і довго трималося поруч із трійкою лідерів. Команди середнього та нижнього ешелону Бужора, Лінці, Зірка, Меден, Невицький Замок, Боржава, Лідер та Зірка провели сезон із різною мірою успішності, але кожна з них додала чемпіонату характер, емоції та конкуренцію. Інтрига зберігалася майже на всіх рівнях турнірної таблиці. Попереду новий сезон за формулою «Осінь-весна», а від серпня стартує заявкова кампанія. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклам.
3: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Epekő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kell.
9: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
10: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító, A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво» оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається.

egyszer a

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Július 27-én, hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 27 липня, понеділок, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Ukrajnában megkezdődött a vírusos hepatitis B és C elleni szűrőhét, amely augusztus 2-ig tart. Az idei kampány elmondata: a teszt legyőzi a félelmet. Célja pedig, hogy minél több embert ösztönözzön a hepatitis B és C vírusok szűrésére, valamint az egészség megőrzés fontosságára. A szűrővizsgálat ingyenes és gyors, elvégezhető a házi orvosnál vagy az egészségügyi intézményekben. Az egészségügyi intézmények elegendő gyors teszttel és gyógyszerkészlettel rendelkeznek a következő 8-18 hónapra. Az idei év célja, hogy legalább 1,5 millió szűrővizsgálatot végezzenek el, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: В Україні розпочався тиждень тестування на вірусні гепатити Б і С. Він триватиме до 2 серпня. Основна мета кампанії цього року, що проходить під гаслом «Тест руйнує страх», заохотити якомога більше людей пройти тестування на вірусні гепатити Б і С і потурбуватися про своє здоров'я. Тестування безоплатне та швидке, пройти його можна у сімейного лікаря або в медичному закладі. Медичні заклади мають запас тест-систем та препаратів на наступні 8-18 місяців. Мета на 2026 рік – забезпечити проведення щонайменше 1,5 мільйона тестувань. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: A kárpátaljai vészhelyzeti gázkiszállások 70%-át a társasházak előregedett belső gázvezetékei okozzák. Erről a Házmenedzsi Kárpátaljai Kirendeltsége számolt be. A szolgáltató emlékeztet: a társasházak belső gázvezetékei a lakóközösség, illetve az ingatlan tulajdonosok felelősségi körébe tartoznak. Ide tartoznak az épület homlokzatán, valamint a társasházakon belül futó gázvezetékek az épületbe való belépési ponttól egészen a lakásokig. A belső gázvezetékek rendszeres műszaki ellenőrzése lehetővé teszi a meghibásodások időben történő felismerését, és segít megelőzni a baleseteket. Az ellenőrzéseket előre meghatározott ütemterv szerint végzik, a szolgáltatás díját pedig nem havonta, hanem az épület korától függően 3 vagy 5 évente egyszer kell megfizetni.
4: 70% аварійних викликів на Закарпатті пов'язані зі зношеністю внутрішньобудинкових газових мереж. У закарпатській філії ТОВ «Газмережі» зазначають, що внутрішньобудинкові газові мережі є відповідальністю власників будинків. Це труби на фасадах та всередині багатоповерхівок, від входу в будинок до квартир. Регулярне технічне обслуговування внутрішньобудинкової газової мережі допомагає вчасно виявити несправності та запобігти аваріям. Технічне обслуговування таких мереж проводиться за встановленим графіком. Оплата за цю послугу здійснюється не щомісяця, а один раз на 3 або 5 років, залежно від віку будинку.
3: Csak nem 500 különleges szociális támogatásra szoruló ungvári gyermek utazott egy hetes üdülésre Magyarországra. Erről az Ungvári Városi Tanács számolt be Facebook oldalán. A gyerekek a Balaton közelében található Siófok-Sóstó gyermektáborban töltenek egy hetet, ahol kirándulások, kézműves foglalkozások és változatos sportprogramok várják őket. A Városi Tanács tájékoztatása szerint az utazás Óbuda-Békásmegyer Ungvár testvérvárosának meghívására valósulhatott meg. A meghívást Kis László Budapest 3. kerületének polgármestere kezdeményezte.
4: Майже півсотні дітей з Ужгорода, які потребують особливої соціальної підтримки, вирушили на тижневий відпочинок до Угорщини. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Фейсбук. Юні ужгородці відпочиватимуть у дитячому таборі Шіофок-Шоуштоу на заході країни неподалік озера Балатон. На них чекатимуть різноманітні екскурсії, майстер-класи та цікаві спортивні розваги. У повідомленні додали, що організація поїздки стала можливою завдяки запрошенню мера 3-го району Будапешта Óbuda-Békásmegyer, міста побратима Ужгорода, László Kisa.
3: Franciaországban az éveleje óta mintegy 115 ezer hektárnyi terület égett le az erdőtüzek következtében, jelentette be az ország belügyminisztere Laurent Nunez. Jelenleg naponta 30-40 erdőtűzzel küzdenek a hatóságok. A legsúlyosabb a helyzet Gironde és Landes megyékben, ahol közel 200 ezer lakost és turistát kellett evakuálni. A lángok megfékezésén több mint 5000 tűzoltó, katona, rendőr és önkéntes dolgozik. A pusztító erdőtüzek továbbra is tombolnak Spanyolországban is, ahol eddig mintegy 75 ezer embert kellett kitelepíteni. Az Avila tartományban keletkezett legnagyobb tűz már több mint 50 ezer hektárnyi területet emésztett fel, írja a korrespondent.net.
4: Від початку року у Франції через лісові пожежі згоріло близько 115 тисяч гектарів території. Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Лоран Нуньєс. Наразі країна щодня бореться із 30-40 лісовими пожежами. Зараз найскладніша ситуація у Жироні та Ландах, де оголосили евакуацію майже 200 тисяч жителів і туристів. До боротьби з вогнем залучили понад 5 тисяч пожежників, військовослужбовців, поліціянтів та волонтерів. Масштабні пожежі досі тривають також в Іспанії. Евакуювали близько 75 тисяч людей. У провінції Авіла найбільша пожежа охопила понад 50 тисяч гектарів, пише кореспондент.net.
3: A végére felhívás. A Csapi jogi segítségnyújtó iroda vezetője jogi tanácsadást tart a Nagydobrönyi kistérség lakosai számára. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, aki ingyenesen szeretne szakszerű jogi tanácsot, konzultációt vagy jogi tájékoztatást kapni. Időpont augusztus 3-a hétfő, reggel 10:30 és 11 óra között Nagydobronyban, a Községháza konferencia termében.
4: А наостанок оголошення. Керівник Чопського бюро правової допомоги проведе юридичну консультацію для мешканців Великодобронської територіальної громади. Усіх охочих отримати безкоштовну професійну юридичну консультацію, роз'яснення або правову інформацію запрошують 3 серпня у понеділок з 10:30 до 12:00 години за київським часом відвідати виїзний прийом. Місце проведення – село Велика Добронь, конференц-зал сільської ради.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is marad az enyhe idő. A levegő hőmérséklete a nappali 27-28 fokról estére 25 fokig mérséklődhet. Mindeközben az Ukrán Hidrometeorológiai Központ a mai napra elsőfokú sárga veszélyjelzést adott ki 8 nyugat-ukrajnai megyére, köztük Kárpátaljára is, a várható zivatarok miatt. Az előrejelzés szerint a nap folyamán a nyugati ország részben zivatarok alakulhatnak ki. Egyes térségekben jégesőre, valamint 15-20 méter per szekundum a széllökésekre is számítani lehet.
4: У другій половині дня також збережеться тепла погода. Температура повітря з денних плюс 27, плюс 28 градусів, ввечері знизиться до плюс 25. Водночас Український гідрометцентр оголосив на сьогодні жовте попередження першого рівня небезпеки для 8 західних областей України, зокрема й Закарпаття, через очікувані грози. За прогнозом, протягом дня у західній частині країни можливі грози в окремих районах град, а також пориви вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! A McLaren brit versenyző Lando Norris nyerte a Formula 1-es magyar nagydíjat. A regnáló bajnok megelőzte a Red Bullt vezető holland Max Verstappent, valamint az idei bajnokság elolvasát a Mercedes színeiben versenyző Andrea Kimi Antonellit. Norris a pole pozícióból rajtolt, miután megnyerte az időmérőt. A brit pilótának ez az első idei győzelme, és egymás után a második sikere a magyar nagydíjon. A dobogósok mögött két Ferrari pilóta, Charles Leclerc és Lewis Hamilton ért célba. Hamilton a verseny végén 5 másodperces büntetést kapott a box utcai sebességhatár túlépéséért. A magyar nagydíj után a mezőny egy hónapos nyári szünetre vonul, a bajnokság augusztus 21 és 23-án folytatódik a holland nagydíjjal. Britányszki pilot Commander McLaren Lando Norris Stauper Morsem Grand Prix uhorsenő formulja odén. Csini čempion svidu vyperedeu Niederlandsia Maxa Verstappen az Red Bull, a líder a potočno čempionátu Italícia Kimi Antonelli z Mercedes. Nahadajemo Norris startoval z pol pozície. Napredodní vin vyhral kvalifikáciu. Dla Britányce sa perša peromohu v sezóni, ta druhá pospil na Grand Prix uhorsene. Odrazu za top 3 finišovali dva piloty Ferrari, Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Británec na prekinci honky otrimov 5-sekundný štraf za prevýšenie швидкості на пітлейні. Після гран-прі Угорщини Формула 1 йде на місячну паузу. Чемпіонат відновиться етапом у Нідерландах, який відбудеться з 21 по 23 серпня. Csidában Kisi Ján az év box szenzációja született meg, Anthony Joshua kétszer is padlóra került már az első menetben, ám végül megfordította a küzdelmet és a második menetben kiütötte az albán Christian Prengát. Prenga rendkívül agresszívan kezdett, azonnal támadásba lendült és komoly nyomás alá helyezte a britet. Joshua azonban a szünetben teljesen összeszedte magát, ritmust váltott és egy pontos ütés kombinációval végleg lezárta a mérkőzést. Ez a vereség Prenga profi pályafutásának második kudarca. Уже 9 бувся поєдинок, який ледь не став сенсацією року. Ентоні Джошуа двічі опинився у нокдауні вже у першому раунді, але зумів переломити хід бою і нокаутувати албанця Крістіана Пренгу у другому. Албанський боксер агресивно почав бій і одразу кинувся в атаку, змусивши британця пережити критичні секунди. Та після перерви Джошуа повністю відновився, увімкнув серійність ударів і однією з комбінацій відправив суперника в нокаут. Для Пренги ця поразка стала другою в професійній кар'єрі. A héten a nemzetközi labdarúgó kupákban feszült visszavágók jönnek. A bajnokok ligában a Dinamo Zagreb és a Zvezda Zvezda kedvező helyzetből harcol a továbbjutásért. Az Európa ligában a Fradi 2-1-es hollandiai bravúr után előnyből fogadja a Twentét. A Dinamo Kijevnek pedig Szalonikiben kell fordítania 2-3-ról. A Benfica hazai pályán javítana a St. Gallen ellen, a Besiktás pedig 1-0-ás előnyét védeni a Mityulendel szemben. A konferencia ligában szintén visszavágókat rendeznek, ahol 98 чапат лей паяра чотиртокен. Цього тижня в Єврокубках напружені матчі відповіді. У Лізі чемпіонів за вихід у наступний раунд у вигідному становищі боротимуться Загребське Динамо та Цвена Звезда. У Лізі Європи київському Динамо доведеться відігруватись в Салоніках з рахунку 2-3. Ференцварош після сенсаційної перемоги в Нідерландах прийматиме Твенте з перевагою в один м'яч. Бенфіка вдома намагатиметься виправити ситуацію проти Сент-Галлена, а Бешиктаж захищатиме свою перевагу у поєдинку з Мітюландом. У Лізі конференції також відбудуться матчі відповіді, де у четвер на поле вийдуть 98 команд. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіренькет холлотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференса Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.ifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
3: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a nulladik.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
2: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
5: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
6: А кенєр і шавіз – о минденнапок елангетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
7: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
9: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Береговій, Пітерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 69 975 +380 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 856 87 27, Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066-680-76-77. Адрес місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
4: Нар, навшитиш, фіномейтелек, вокацію! A beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Július 27-én, hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 27 липня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Ukrajnában megkezdődött a vírusos hepatitis B és C elleni szűrőhét, amely augusztus 2-ig tart. Az idei kampány elmondata: a teszt legyőzi a félelmet. Célja pedig, hogy minél több embert ösztönözzön a hepatitis B és C vírusok szűrésére, valamint az egészség megőrzés fontosságára. A szűrővizsgálat ingyenes és gyors, elvégezhető a házi orvosnál vagy az egészségügyi intézményekben. Az egészségügyi intézmények elegendő gyors teszttel és gyógyszerkészlettel rendelkeznek a következő 8-18 hónapra. Az idei év célja, hogy legalább 1,5 millió szűrővizsgálatot végezzenek el, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: В Україні розпочався тиждень тестування на вірусні гепатити Б і С. Він триватиме до 2 серпня. Основна мета кампанії цього року, що проходить під гаслом «Тест руйнує страх», заохотити якомога більше людей пройти тестування на вірусні гепатити Б і С і потурбуватися про своє здоров'я. Тестування безоплатне та швидке, пройти його можна у сімейного лікаря або в медичному закладі. Медичні заклади мають запас тест-систем та препаратів на наступні 8-18 місяців. Мета на 2026 рік – забезпечити проведення щонайменше 1,5 мільйона тестувань. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: A kárpátaljai vészhelyzeti gázkiszállások 70%-át a társasházak előregedett belső gázvezetékei okozzák. Erről a Házmerezsi Kárpátaljai Kirendeltsége számolt be. A szolgáltató emlékeztet: a társasházak belső gázvezetékei a lakóközösség, illetve az ingatlan tulajdonosok felelősségi körébe tartoznak. Ide tartoznak az épület homlokzatán, valamint a társasházakon belül futó gázvezetékek az épületbe való belépési ponttól egészen a lakásokig. A belső gázvezetékek rendszeres műszaki ellenőrzése lehetővé teszi a meghibásodások időben történő felismerését, és segít megelőzni a baleseteket. Az ellenőrzéseket előre meghatározott ütemterv szerint végzik, a szolgáltatás díját pedig nem havonta, hanem az épület korától függően 3 vagy 5 évente egyszer kell megfizetni.
4: 70% аварійних викликів на Закарпатті пов'язані зі зношеністю внутрішньобудинкових газових мереж. У закарпатській філії ТОВ «Газмережі» зазначають, що внутрішньобудинкові газові мережі є відповідальністю власників будинків. Це труби на фасадах та всередині багатоповерхівок, від входу в будинок до квартир. Регулярне технічне обслуговування внутрішньобудинкової газової мережі допомагає вчасно виявити несправності та запобігти аваріям. Технічне обслуговування таких мереж проводиться за встановленим графіком. Оплата за цю послугу здійснюється не щомісяця, а один раз на 3 або 5 років, залежно від віку будинку.
3: Csak nem 50% különleges szociális támogatásra szoruló ungvári gyermek utazott egy hetes üdülésre Magyarországra. Erről az Ungvári Városi Tanács számolt be Facebook oldalán. A gyerekek a Balaton közelében található Siófok-Sóstó gyermektáborban töltenek egy hetet, ahol kirándulások, kézműves foglalkozások és változatos sportprogramok várják őket. A Városi Tanács tájékoztatása szerint az utazás Óbuda-Békásmegyer Ungvár testvérvárosának meghívására valósulhatott meg. A meghívást Kis László Budapest 3. kerületének polgármestere kezdeményezte.
4: Майже півсотні дітей з Ужгорода, які потребують особливої соціальної підтримки, вирушили на тижневий відпочинок до Угорщини. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Фейсбук. Юні ужгородці відпочиватимуть у дитячому таборі Шіофок-Шоуштоу на заході країни, неподалік озера Балатон. На них чекатимуть різноманітні екскурсії, майстер-класи та цікаві спортивні розваги. У повідомленні додали, що організація поїздки стала можливою завдяки запрошенню мера 3-го району Будапешта Óbuda-Békásmegyer, міста побратима Ужгорода, László Kisa.
3: Franciaországban az éveleje óta mintegy 115 ezer hektárnyi terület égett le az erdőtüzek következtében, jelentette be az ország belügyminisztere Laurent Nunez. Jelenleg naponta 30-40 erdőtűzzel küzdenek a hatóságok. A legsúlyosabb a helyzet Gironde és Landes megyékben, ahol közel 200 ezer lakost és turistát kellett evakuálni. A lángok megfékezésén több mint 5000 tűzoltó, katona, rendőr és önkéntes dolgozik. A pusztító erdőtüzek továbbra is tombolnak Spanyolországban is, ahol eddig mintegy 75 ezer embert kellett kitelepíteni. Az Avila tartományban keletkezett legnagyobb tűz már több mint 50 ezer hektárnyi területet emésztett fel, írja a korrespondent.net.
4: Від початку року у Франції через лісові пожежі згоріло близько 115 тисяч гектарів території. Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Лоран Нуньєс. Наразі країна щодня бореться із 30-40 лісовими пожежами. Зараз найскладніша ситуація у Жироні та Ландах, де оголосили евакуацію майже 200 тисяч жителів і туристів. До боротьби з вогнем залучили понад 5 тисяч пожежників, військовослужбовців, поліціянтів та волонтерів. Масштабні пожежі досі тривають також в Іспанії. Евакуювали близько 75 тисяч людей. У провінції Авіла найбільша пожежа охопила понад 50 тисяч гектарів, пише кореспондент.net.
3: A végére egy felhívás. A Csapi jogi segítségnyújtó iroda vezetője jogi tanácsadást tart a Nagydobrönyi kistérség lakosai számára. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, aki ingyenesen szeretne szakszerű jogi tanácsot, konzultációt vagy jogi tájékoztatást kapni. Időpont augusztus 3-a hétfő, reggel 10:30 és 11 óra között Nagydobronyban, a Községháza konferencia termében.
4: А наостанок оголошення. Керівник Чопського бюро правової допомоги проведе юридичну консультацію для мешканців Великодобронської територіальної громади. Усіх охочих отримати безкоштовну професійну юридичну консультацію, роз'яснення або правову інформацію запрошують 3 серпня у понеділок з 10:30 до 12 години за київським часом відвідати виїзний прийом. Місце проведення – село Велика Добронь, конференц-зал сільської ради.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is marad az enyhe idő. A levegő hőmérséklete a nappali 27-28 fokról, estére 25 fokig mérséklődhet. Mindeközben az Ukrán Hidrometeorológiai Központ a mai napra elsőfokú sárga veszélyjelzést adott ki 8 nyugat-ukrajnai megyére, köztük Kárpátaljára is, a várható zivatarok miatt. Az előrejelzés szerint a nap folyamán a nyugati ország részben zivatarok alakulhatnak ki. Egyes térségekben jégesőre, valamint 15-20 méter per szekundumos széllökésekre is számítani lehet.
4: У другій половині дня також збережеться тепла погода. Температура повітря з денних плюс 27, плюс 28 градусів, ввечері знизиться до плюс 25. Водночас Український гідрометцентр оголосив на сьогодні жовте попередження першого рівня небезпеки для 8 західних областей України, зокрема й Закарпаття, через очікувані грози. За прогнозом, протягом дня у західній частині країни можливі грози в окремих районах град, а також пориви вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyosztok a csám! Ungváron kihirdették az országos junior női ökölbibó bajnokság győzteseit. A Junis sportkomplexumban zajló országos bajnokság 437 versenyző gyűjtött össze az ország 24 megyéből és Kijevből. A torna egyben válogató a Montenegróban ősszel sorra kerülő Európa bajnokságra. Ismerté vált a 14 új junior bajnok neve, a finálékban pedig 28 korosztályban a legerősebbnek számító ökölbibó lépett ringbe. A torna legjobb junior boxolójának Angelina Rumjáncevát Kharkiv megyéből választották, a legjobb technikáért Asiat Kachenko Dnipropetrovsk megyéből kapott elismerést, a győzni akarásért járó díjat a kárpát-taljai Evelina Hakava vehette át. Kárpát-taljai dobogósok ezüstérmes lett Valeria Steleny és Evelina Hakava, bronzérmet szerzett Julia Brjanik. В уже одни вызначало чемпионок Украины с боксу серед юниорок. У спорткомплексе юнис чемпионат Украины с боксу зібрав 437 учасників із 24 областей та Києва. Турнір є відбірковим до чемпіонату Європи, що восени пройде у Чорногорії. Стали відомі 14 нових чемпіонок серед юніорок. У фінальних поєдинках взяли участь 28 найсильніших боксерок країни. Спеціальні відзнаки кращою боксеркою турніру визнано Ангеліну Рум'янцеву з Харківської області. За найкращу техніку нагороджено Асю Ткаченко з Дніпропетровської області. За волю до перемоги відзначено Евеліну Гакаву з Закарпатської області. Серед призерок і закарпатські спортсменки – срібло Валерія Штелень та Евеліна Гакава. Бронзу завоювала Юлія Дяник. Kárpát-Alján elindult egy új projekt a fiatal kézilabdázó lányok számára. A Sátras edzőtábor nemi programot a Speciális Gyermek és Ifjúsági Sportiskola Olimpiai Tartalék Intézménye indította 2012-14-es korosztály számára, ahol a résztvevők teljes sportos merítésben dolgoznak egy héten át. A tábor egyik kiemelt eseménye volt az edzés, amelyet személyesen a kárpáti kézilabda klub vezető edzője Boris Petrovski tartott. A lányok emelet belülről is láthatták a profi kézilabdát, megtekintették az U18-as fiúk barátságos mérkőzését és a női szuperliga csapatjátékát. A fiatal kézilabdázók számára ez értékes tapasztalat, motiváció és lehetőség, hogy magas szintű szakemberektől tanuljanak. На Закарпатті стартував новий проєкт для юних гандболісток. Спортивний проєкт, який SU Shore із гандболу впровадив для дівчат 2012-14 років народження. Юні спортсменки працюють у режимі повного занурення в спорт. Важливою подією стало тренування, яке провів головний тренер гандбольного клубу Карпати Борис Петровський. Дівчата також отримали можливість побачити професійний гандбол зсередини. Переглянули товариський матч хлопців U18 та жіночої команди Суперліги. Для юних гандболісток це цінний досвід, мотивація та можливість прийняти майстерність у фахівців високого рівня. És a végére a Kárpát-Aljai labdarúgó bajnokság szezon értékelő összefoglalója. A bajnokság rövidített formátumban zajlott, a nagyszőlősi Szevlyus lett a megkérdőjelezhetetlen bajnok, 18 mérkőzésből 17 győzelem, 94%-os pont teljesítmény és plusz 66-os gólkülönbség. Munkás magabiztosan szerezte meg az ezüstérmet, míg a Krajna bronzérmet hódította el. Utóbbi a erős kerettel rendelkeztek, de a kulcsfontosságú mérkőzéseken instabil játékot nyújtottak. Vis lett a szezon kellemes meglepetése. A csapat sokáig szorosan a vezető hármas nyomában volt. A közép- és alsóházi csapatok az Ilozsvai Buzsora, az Ungesenyési Csillag, a Mede, a Nevicskeivár, a Borzsava, a Líder és a Zirka felmás sikerrel zárták a szezont, de mindegyikük egyedi karaktert, érzelmeket és éles küzdelmet vitt a bajnokságba. Az izgalmak a tabella szinte minden szintjén végig kitartottak, a következő idény a szokásos ősz-tavasz rendszerben zajlik majd, és augusztustól elindul a nevezési időszak. Кінковий огляд сезону чемпіонату Закарпаття з футболом. Чемпіонат пройшов в скороченому форматі. Севлюш став безсуперечним чемпіоном. 17 перемог у 18 матчах, 94% очок, 3 знизи м'ячів плюс 66. Мукачево впевнено вибороло срібло, а Крайна Баранинська громада здобула бронзу, маючи сильний склад, але нестабільність у ключових іграх. Вишково стало приємним відкриттям сезону і довго трималося поруч із трійкою лідерів. Команди з середнього та нижнього ешелону Бужора, Лінці, Зірка, Меден, Невицький Замок, Боржава, Лідер та Зірка провели сезон із різною мірою успішності, але кожна з них додала чемпіонату характер, емоції та конкуренцію. Інтрига зберігалася майже на всіх рівнях турнірної таблиці. Попереду новий сезон за формулою «Осінь-весна», а від серпня стартує заявкова кампанія. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклам.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сібесіг ugyanaz a havidíj.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
7: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
8: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
9: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
10: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: Az ön vére három életet is megmenthet. Július 29-én szerdán ismét véradónapot tartanak Beregszázban. A Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata a Beregkábelgyár területén várja véradókat. A véradás reggel 8 órakor kezdődik. Minden egyes véradás esélyt ad arra, hogy életeket mentsen. A szervezők arra kérnek minden egészséges véradásra alkalmas szemét, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.
2: Ваша кров може врятувати три життя. У середу 29 липня у Берегові відбудеться День донора. Виїзна бригада обласної станції переливання крові прийматиме донорів на території заводу «Берегкабель». Початок о 9 за київським часом. Кожна донація може врятувати чиєсь життя, тож долучайтеся.
1: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
2: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників. Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 сантиметрів можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
1: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А тихогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9:00 до 18:00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
7: На мерчок egy autó áll előttünk és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
10: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
11: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
12: Нар, напшутиш, фіномейтеле, вакаціо! A beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

0: Vibolyedó utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
1: Лицензкод Украин Егешегюдні Міністеріум номеро 507, 2015, август 13-го.
2: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
3: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
4: Рекламу сподобалось.

чому Бог допускає потрясіння у нашому житті. Дух Господній спинив мене серед долини, а вона повна кісток, і вони стали дуже сухі. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 1-2 вірші. Бог сказав Єзекіїлю проголосити його слово долині, повній кісток, і вони стали могутньою армією. Кістки були мертві, сухі і в повному безладі. Ці слова можуть описувати ваш стан, в якому ви знаходитесь сьогодні. Ваша душа суха, ваше життя в безладі. Чи існує вихід? Перше, вам потрібно, щоб Бог потряс ваше життя. І знявся шум, коли я пророкував, і ось гур

0: кіт, а кості зближалися кістка до кістки своєї. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 7 вірш. Якщо ви відчуваєте, що ваше особисте життя, сімейні відносини та трудова діяльність зазнають потрясінь, то радійте. Це означає, що Бог має великі плани щодо вас. Друге, вам потрібно, щоб Бог говорив до вас через своє слово. Сухі кості, послухайте слова Господнього. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 4 вірш. Боже слово перетворило цю купу кісток на могутню армію, яка могла завойовувати, перемагати і виконувати його цілі. Боже слово зробить те саме для вас. Ісус сказав: «І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить». Євангелія від Івана, 8 глава, 32 вірш. Тож зануртеся в Боже слово і впустіть Боже слово у своє життя. Третє, вам потрібно, щоб Бог дихнув на вас своїм Святим Духом. Так говорить Господь Бог: «Прилинь духу з чотирьох вітрів і дихни на цих забитих, і нехай оживуть. І я пророкував, як він наказав був мені, і ввійшов у них дух, і вони ожили, і поставали на ноги свої. Військо дуже-дуже велике». Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 9-10 вірші. Коли ви наповнені його духом, то здатні перевершити власні очікування і зробити великі речі для Бога. Єзекіїль не бачив потенціалу в цих кістках, поки Бог не показав йому його. Тож, незалежно від того, що кажуть інші, Бог бачить у вас потенціал. Саме тому він і допускає потрясіння у вашому житті.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини – берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Ukrajnában ma az egészségügyi dolgozók napját ünneplik. Ez az ünnep az egészségügy valamennyi dolgozója előtt tiszteleg, elismerve az orvosok, ápolók, mentősök és más egészségügyi szakemberek áldozatos munkáját.
5: Сьогодні в Україні відзначають День медичних працівників. Це свято присвячене всім працівникам сфери охорони здоров'я та є визнанням самовідданої праці лікарів, медсестер, працівників екстреної медичної допомоги та інших медичних фахівців.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 27-én, hétfőn, 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 27 липня 2026 року, понеділок, на годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Újraindul a szemétszállítás a beregszászi kistérségben, a városvezetés ma reggeli döntése értelmében. A szolgáltatás fokozatosan áll helyre, miután a múlt héten keletkezett nagyszabású tüzet a beregszászi szilárd hulladék lerakóban teljesen eloltották. A témával kapcsolatban Huszár Péter, a beregszászi kistérség alpolgármestere nyilatkozott rádiónknak.
6: Ma reggel összejött a Technogén és Ökológiai Bizottság, amely olyan döntést hozott a tűzoltókkal párhuzamosan, hogy befejeztük a likvidálását a tűznek, és a mai nap meg tudjuk kezdeni újra a szemét kihordását. Köszönjük a lakosság türelmét, és köszönjük a tűzoltóknak a megfeszített munkát, valamint a civileknek, akik besegítettek az oltásban.
5: У Берегівській громаді знову розпочинається вивезення твердих побутових відходів. Відповідне рішення сьогодні вранці ухвалило керівництво громади після повної ліквідації масштабної пожежі на полігоні твердих побутових відходів у Берегові, яка виникла минулого тижня. Більше про це нашому радіо розповів заступник голови Берегівської територіальної громади Пейтер Гусар. Далі ви чуєте його слова. Сьогодні вранці відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому спільно з представниками ДСНС було ухвалено рішення про завершення ліквідації пожежі на сміттєвому полігоні. Відсьогодні відновлюється вивезення твердих побутових відходів. Дякуємо жителям громади за терпіння та розуміння, рятувальникам за самовіддану працю, а також усім небайдужим, хто долучився до ліквідації пожежі, зазначив Пейтер Гусар.
4: Két motorkerékpár ütközött össze a beregszászi járásban. A baleset következtében három fiatal férfi, 18-19 és 20 éves fiatalok sérültek meg. A mentők a helyszínen ellátták a sérülteket, majd a beregszászi járási kórházba szállították őket. Az egyik sérült arckoponya csonttörés szenvedett, ezért további kezelés céljából a Kárpátaljai megyei klinikai kórházba szállították. A mentőszolgálat ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a motorosok a közúti közlekedés egyik legveszélyeztetettebb résztvevői. Arra kérik a járművezetőket, hogy minden esetben tartsák be a közlekedési szabályokat, és a körülményeknek megfelelő, biztonságos sebességgel közlekedjenek, írja a 103 Zakarpattya.
5: На Берегівщині зіткнулися два мотоцикли. Внаслідок зіткнення травмувалися троє молодих чоловіків віком 18, 19 та 20 років. На місці медики швидкої надали постраждалим необхідну допомогу та доправили їх до Берегівської районної лікарні. Одного з постраждалих із переломом кісток лицевого черепа в подальшому перевели до Закарпатської обласної клінічної лікарні для лікування. Медики вкотре нагадують, що мотоциклісти є одними з найуразливіших учасників дорожнього руху та закликають водіїв неухильно дотримуватися прав дорожнього руху і безпечної швидкості, інформує 103 Закарпаття.
4: Ló rúgott fejbe egy férfi a beregszászi járási Tiszacsomán. A mentősök a helyszínen nyújtottak sürgőségi ellátást. Tájékoztatott a 103 Zakarpattya. Az elsősegi nyújtást követően a sérültet kórházba szállították. A szakemberek emlékeztetnek, a nagy testű állatok által okozott fejsérülések akkor is veszélyesek lehetnek, ha a sérült kezdetben jól érzi magát, mivel a súlyos következmények később is jelentkezhetnek. Ezért ilyen esetekben mindenképpen orvosi vizsgálat szükséges.
5: У селі Чома Берегівського району бригада швидкої допомоги надала екстрену допомогу пацієнту з травмою голови, якого вдарив кінь. Про це повідомляє Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Після надання до госпітальної допомоги постраждалого транспортували до лікарні. Як нагадують фахівці, травми голови від удару великої тварини є потенційно небезпечними навіть тоді, коли людина почувається задовільно. Наслідки можуть проявитися пізніше, тому звернення до медиків є обов'язковим.
4: Súlyos gőzégési sérüléseket szenvedett egy férfi a beregszászi járásban. Az esetről, amely tegnap este történt Nagybaktán, a Kárpátaljai megyei sürgősségi mentőszolgálat számolt be. A helyszínre gyorsan kiérkezett a beregszászi mentőegység. Elvégezték a sérült elsődleges vizsgálatát, felmérték az égési sérülések súlyosságát, lehűtötték az érintett bőrfelületeket, fájdalomcsillapítást alkalmaztak, steril kötéseket helyeztek fel, majd az állapot stabilizálását követően kórházba szállították a beteget. A mentők emlékeztetnek. Égési sérülés esetén az érintett testrészt a lehető leghamarabb legalább 20 percen keresztül hűvös folyóvízzel kell hűteni. Nem szabad házi praktikákat alkalmazni, súlyos égési sérülés vagy az állapot romlása esetén pedig azonnal értesíteni kell a sürgősségi mentőszolgálatot a 103-as telefonszámon.
5: На Берегівщині чоловік отримав серйозні опіки гарячою парою. Про випадок, що стався вчора ввечері у селі Велика Бакта, повідомили у Закарпатській обласній станції екстреної медичної допомоги. На виклик оперативно прибула бригада швидкої з Берегова. Медики провели первинний огляд, оцінили ступінь опікових уражень, охолодили уражені ділянки, надали знеболення, наклали стерильні пов'язки, а після стабілізації стану госпіталізували пацієнта до лікувального закладу. Медики нагадують, у разі опіку необхідно якомога швидше охолодити уражену ділянку. Ранку прохолодною проточною водою протягом 20 хвилин. Не використовувати народні засоби та за значних опіків або погіршення стану негайно викликати екстрену медичну допомогу за номером 103.
4: A kárpátaljai vészhelyzeti gázkiszállások 70%-át a társasházak előregedett belső gázvezetékei okozzák. Erről a Házmerezsi Kárpátaljai Kirendeltsége számolt be. A szolgáltató emlékeztet, a társasházak belső gázvezetékei a lakóközösség, illetve az ingatlan tulajdonosok felelősségi körébe tartoznak. Ide tartoznak az épület homlokzatán, valamint a társasházakon belül futó gázvezetékek az épületbe való belépési ponttól egészen a lakásokig. A belső gázvezetékek rendszeres műszaki ellenőrzése lehetővé teszi a meghibásodások időben történő felismerését, és segít megelőzni a baleseteket. Az ellenőrzéseket előre meghatározott ütemterv szerint végzik, a szolgáltatás díját pedig nem havonta, hanem az épület korától függően 3 vagy 5 évente egyszer kell megfizetni.
5: 70% аварійних викликів на Закарпатті пов'язані зі зношеністю внутрішньобудинкових газових мереж. У Закарпатській філії ТОВ «Газмережі» зазначають, що внутрішньобудинкові газові мережі є відповідальністю власників будинків. Це труби на фасадах та всередині багатоповерхівок, від входу в будинок до квартир. Регулярне технічне обслуговування внутрішньобудинкової газової мережі допомагає вчасно виявити несправності та запобігти аваріям. Технічне обслуговування таких мереж проводиться за встановленим графіком. Оплата за цю послугу здійснюється не щомісяця, а один раз на 3 або 5 років, залежно від віку будинку.
4: Csaknem 500 különleges szociális támogatásra szoruló ungvári gyermek utazott egy hetes üdülésre Magyarországra. Erről az Ungvári Városi Tanács számolt be Facebook oldalán. A gyerekek a Balaton közelében található Siófok-Sóstó gyermektáborban töltenek egy hetet, ahol kirándulások, kézműves foglalkozások és változatos sportprogramok várják őket. A Városi Tanács tájékoztatása szerint az utazás Óbuda-Békásmegyer Ungvár testvérvárosának meghívására valósulhatott meg. A meghívást Kis László Budapest 3. kerületének polgármestere kezdeményezte.
5: Майже півсотні дітей з Ужгорода, які потребують особливої соціальної підтримки, вирушили на тижневий відпочинок до Угорщини. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Фейсбук. Юні ужгородці відпочиватимуть у дитячому таборі Шіофок-Шоуштоу на заході країни, неподалік озера Балатон. На них чекатимуть різноманітні екскурсії, майстер-класи та цікаві спортивні розваги. У повідомленні додали, що організація поїздки стала можливою завдяки запрошенню мера 3-го району Будапешта Óbuda-Békásmegyer, міста побратим. Тима Ужгорода, Ласло Кіша.
4: Ukrajnában megkezdődött a vírusos hepatitis B és C elleni szűrőhét, amely augusztus 2-áig tart. Az idei kampány elmondata a teszt legyőzi a félelmet, célja pedig, hogy minél több embert ösztönözzön a hepatitis B és C vírusok szűrésére, valamint az egészség megőrzés fontosságára. A szűrővizsgálat ingyenes és gyors, elvégezhető a házi orvosnál vagy az egészségügyi intézményekben. Az egészségügyi intézmények elegendő gyors teszttel és gyógyszerkészlettel rendelkeznek a következő 8-18 hónapra. Az idei év célja, hogy legalább 1,5 millió szűrővizsgálatot végezzenek el, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
5: В Україні розпочався тиждень тестування на вірусні гепатити Б і С. Він триватиме до 2 серпня. Основна мета кампанії цього року, що проходить під гаслом «Тест руйнує страх», заохотити якомога більше людей пройти тестування на вірусні гепатити Б і С і потурбуватися про своє здоров'я. Тестування безоплатне та швидке, пройти його можна у сімейного лікаря або в медичному закладі. Медичні заклади мають запас тест-систем та препаратів на наступні 8-18 місяців. Мета на 2026 рік – забезпечити проведення щонайменше 1,5 мільйона тестувань. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
4: A végére egy felhívás. Véradásra várják a Beregszászi járás lakosait július 29-én szerdán reggel 8 órától. Beregszászban a Beregkábelgyár épületében. A vérvételt a Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett munkatársai végzik. A szervezők arra kérik a jelentkezőket, hogy tartsák be a véradás előtti alapvető szabályokat. 48 órával korábban ne fogyasszanak alkoholt. 72 órával a véradás előtt ne szedjenek aszpirint vagy analgint. A véradást megelőző napon és a véradás reggelén kerüljék a zsíros, sült ételeket, a tejtermékeket, a tojást, a dióféléket és a banánt. Könnyű reggeli fogyasztása ajánlott, vízben főtt kása, száraz keksz, édes tea. Így gyomorra vért adni nem szabad. A véradás előtt legalább 2 órával ne dohányozzanak. A véradásra érkezőknek magukkal kell vinniük személyigazolványukat, valamint adóazonosító kódjukat. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy csatlakozzon az akcióhoz, hiszen egyetlen véradással is életeket lehet menteni.
5: А наостанок оголошення. Мешканців Берегівського району запрошують долучитися до донорства крові. У середу 29 липня о 9 за київським часом у приміщенні заводу «Берегкабель» відбудеться день здачі крові. Забір крові проводитимуть працівники виїзної бригади Закарпатської обласної станції переливання крові. Організатори закликають охочих здати кров дотримуватися основних правил підготовки. За 48 годин до здачі крові не вживати алкоголь, за 72 години до процедури не приймати аспірин або анальгін. Напередодні та вранці в день здачі крові уникати жирної та смаженої їжі, молочних продуктів, яєць, горіхів і бананів. Рекомендується легкий сніданок, каша, зварена на воді, сухе печиво, солодкий чай. Здавати кров на чи серце не можна. Також не паліть щонайменше за 2 години до здачі крові. При собі донору необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також ідентифікаційний номер. Організатори закликають усіх охочих долучитися до акції, адже навіть одна з Дача крові може врятувати чиєсь життя.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok lehet. Az előrejelzések szerint a délutáni órákban előfordulhat csapadék. A kánikula a hét második felétől tér vissza térségünkbe.
5: Температура повітря в день прогріється до плюс 27 градусів. У другій половині тижня до нас повернеться літня спека.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztuk a csám! Húgáron kihirdették az országos junior női ökölbibó bajnokság győzteseit. A Junis sportkomplexumban zajló országos bajnokság 437 versenyző gyűjtött össze az ország 24 megyéből és Kijevből. A torna egyben válogató a Montenegróban ősszel sorra kerülő Európa bajnokságra. Ismerté vált a 14 új junior bajnok neve, a finálékban pedig 28 korosztályban a legerősebbnek számító ökölbibó lépett ringbe. A torna legjobb junior boxolójának Angelina Rumjáncevát Kiev megyéből választották, a legjobb technikáért Ásját Kacsenko Dnipropetrovsk megyéből kapott elismerést, a győzni akarásért járó díjat a kárpátaljai Evelina Hakava vehette át. Kárpátaljai dobogósok ezüstérmes lett Valeria Steleny és Evelina Hakava, bronzérmet szerzett Julia Brjanik. В Ужгороді визначили чемпіона України з боксу серед юніорок. У спорткомплексі Юніс чемпіонат України з боксу зібрав 437 учасників із 24 областей та Києва. Турнір є відбірковим до чемпіонату Європи, що восени пройде у Чорногорії. Стали відомі 14 нових чемпіонок серед юніорок. У фінальних поєдинках взяли участь 28 найсильніших боксерок країни. Спеціальні відзнаки кращою боксеркою турніру визнано Ангеліну Рум'янцеву з Харківської області. За найкращу техніку нагороджено Асю Ткаченко з Дніпропетровської області. За волю до перемоги відзначено Евеліну Гакаву з Закарпатської області. Серед призерок і закарпатські спортсменки – срібло Валерія Штелень та Евеліна Гакава. Бронзу завоювала Юлія Брянек. Kárpátalján elindult egy új projekt a fiatal kézilabdázó lányok számára. A Sátras edzőtábor nemű programot a Speciális Gyermek és Ifjúsági Sportiskola Olimpiai Tartalék Intézménye indította 2012-14-es korosztály számára, ahol a résztvevők teljes sportos merítésben dolgoznak egy héten át. A tábor egyik kiemelt eseménye volt az edzés, amelyet személyesen a kárpáti kézilabdaklub vezető edzője Boris Petrovski tartott. A lányok emelet belülről is láthatták a profi kézilabdát, megtekintették az U18-as fiúk barátságos mérkőzését és a női szuperliga csapatjátékát. A fiatal kézilabdázók számára ez értékes tapasztalat, motiváció és lehetőség, hogy magas szintű szakemberektől tanuljanak. На Закарпатті стартував новий проект для юних гандболісток. Спортивний проект, який Ездю Шор із гандболу впровадив для дівчат 2012-14 років народження. Юні спортсменки працюють у режимі повного занурення в спорт. Важливою подією стало тренування, яке провів головний тренер гандбольного клубу Карпати Борис Петровський. Дівчата також отримали можливість побачити професійний гандбол з середини. Переглянули товариський матч хлопців U18 та жіночої команди Суперліги. Для юних гандболісток це цінний досвід, мотивація та можливість прийняти майстерність у фахівців високого рівня. És a végére a Kárpátaljai Labdarúgó Bajnokság szezon értékelő összefoglalója. A bajnokság rövidített formátumban zajlott, a nagyszőlősi Szevlyus lett a megkérdőjelezhetetlen bajnok. 18 mérkőzésből 17 győzelem, 94%-os pont teljesítmény és plusz 66-os gólkülönbség. Munkás magabiztosan szerezte meg az ezüstérmet, míg a Krajna bronzérmet hódította el. Utóbbiak erős kerettel rendelkeztek, de a kulcsfontosságú mérkőzéseken instabil játékot nyújtottak. Vis lett a szezon kellemes meglepetése. A csapat sokáig szorosan a vezető hármas nyomában volt. A közép- és alsóházi csapatok az Ilozsvai Buzsora, az Ungesztenyési Csillag, a Mede, a Nevicskeivár, a Borzsava, a Líder és a Zirka felmás sikerrel zárták a szezont, de mindegyikük egyedi karaktert, érzelmeket és éles küzdelmet vitt a bajnokságba. Az izgalmak a tabella szinte minden szintjén végig kitartottak. A következő idény a szokásos ősz-tavasz rendszerben zajlik majd, és augusztustól elindul a nevezési időszak. Кової огля сезону чемпіонату Закарпаття з футболом. Чемпіонат пройшов в скороченому форматі. Севлюш став безсуперечним чемпіоном. 17 перемог у 18 матчах, 94% очок, 3 знизи м'ячів плюс 66. Мукачево впевнено вибороло срібло, а Крайна Баранинська громада здобула бронзу, маючи сильний склад, але нестабільність у ключових іграх. Вишково стало приємним відкриттям сезону і довго трималося поруч із трійкою лідерів. Команди середнього та нижнього ешелону Бужора, Лінці, Зірка, Меде, Невицький Замок, Боржава, Лідер та Зірка провели сезон із різною мірою успішності. Але кожна з них додала чемпіонату характер, емоції та конкуренцію. Інтрига зберігалася майже на всіх рівнях турнірної таблиці. Попереду новий сезон за формулою «Осінь-весна», а від серпня стартує заявкова кампанія. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПРАТ» Карпатська рудна компанія село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: A Nagymozsai településen működő Karpatská Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снєжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
1: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
3: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 7. Viber, WhatsApp, Telegram.
9: слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад. Англійська та угорська мови, переклад. Англійська та німецька мови, переклад. Міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм. Угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
3: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
5: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető-

0: підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
1: «Гелікон» готель і étterem Януші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Gelikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалю.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: 17 ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 27-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 27 липня 2026 року, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Újraindul a szemétszállítás a beregszászi kistérségben, a városvezetés ma reggeli döntése értelmében. A szolgáltatás fokozatosan áll helyre, miután a múlt héten keletkezett nagyszabású tüzet a beregszászi szilárd hulladék lerakóban teljesen eloltották. A témával kapcsolatban Huszár Péter, a beregszászi kistérség alpolgármestere nyilatkozott rádiónknak.
5: Ma reggel összejött a Technogén és Ökológiai Bizottság, amely olyan döntést hozott a tűzoltókkal párhuzamosan, hogy befejeztük a likvidálását a tűznek, és a mai nap meg tudjuk kezdeni újra a szemét kihordását. Köszönjük a lakosság türelmét, és köszönjük a tűzoltóknak a megfeszített munkát, valamint a civileknek, akik besegítettek az oltásban.
4: У Берегівській громаді знову розпочинається вивезення твердих побутових відходів. Відповідне рішення сьогодні вранці ухвалило керівництво громади після повної ліквідації масштабної пожежі на полігоні твердих побутових відходів у Берегові, яка виникла минулого тижня. Більше про це нашому радіо розповів заступник голови Берегівської територіальної громади Пейтер Гусар. Далі ви чуєте його слова. Сьогодні вранці відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому спільно з представниками ДСНС було ухвалено рішення про завершення ліквідації пожежі на сміттєвому полігоні. Відсьогодні відновлюється вивезення твердих побутових відходів. Дякуємо жителям громади за терпіння та розуміння, рятувальникам за самовіддану працю, а також усім небайдужим, хто долучився до ліквідації пожежі, зазначив Пейтер Гусар.
3: Két motorkerékpár ütközött össze a beregszászi járásban. A baleset következtében három fiatal férfi, 18-19 és 20 éves fiatalok sérültek meg. A mentők a helyszínen ellátták a sérülteket, majd a beregszászi járási kórházba szállították őket. Az egyik sérült arckoponya csonttörés szenvedett, ezért további kezelés céljából a Kárpátaljai megyei klinikai kórházba szállították. A mentőszolgálat ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a motorosok a közúti közlekedés egyik legveszélyeztetettebb résztvevői. Arra kérik a járművezetőket, hogy minden esetben tartsák be a közlekedési szabályokat, és a körülményeknek megfelelő, biztonságos sebességgel közlekedjenek, írja a 103 Zakarpattya.
4: На Берегівщині зіткнулися два мотоцикли. Внаслідок зіткнення травмувалися троє молодих чоловіків віком 18, 19 та 20 років. На місці медики швидкої надали постраждалим необхідну допомогу та доправили їх до Берегівської районної лікарні. Одного з постраждалих із переломом кісток лицевого черепа в подальшому перевели до Закарпатської обласної клінічної лікарні для лікування. Медики вкотре нагадують, що мотоциклісти є одними з найуразливіших учасників дорожнього руху та закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху і безпечної швидкості, інформує 103 Закарпаття.
3: Ló rúgott fejbe egy férfi teberegszászi járási Tiszacsomán. A mentősök a helyszínen nyújtottak sürgősségi ellátást. Tájékoztatott a 103 Zakarpattya. Az elsősegi nyújtást követően a sérültet kórházba szállították. A szakemberek emlékeztetnek, a nagy testű állatok által okozott fejsérülések akkor is veszélyesek lehetnek, ha a sérült kezdetben jól érzi magát, mivel a súlyos következmények később is jelentkezhetnek. Ezért ilyen esetekben mindenképpen orvosi vizsgálat szükséges.
4: У селі Чома Берегівського району бригада швидкої допомоги надала екстрену допомогу пацієнту з травмою голови, якого вдарив кінь. Про це повідомляє Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Після надання до госпітальної допомоги постраждалого транспортували до лікарні. Як нагадують фахівці, травми голови від удару великої тварини є потенційно небезпечними навіть тоді, коли людина почувається задовільно. Наслідки можуть проявитися пізніше, тому звернення до медиків є обов'язковим.
3: Súlyos gőzégési sérüléseket szenvedett egy férfi a beregszászi járásban. Az esetről, amely tegnap este történt Nagybaktán, a Kárpátaljai megyei sürgősségi mentőszolgálat számolt be. A helyszínre gyorsan kiérkezett a beregszászi mentőegység. Elvégezték a sérült elsődleges vizsgálatát, felmérték az égési sérülések súlyosságát, lehűtötték az érintett bőrfelületeket, fájdalomcsillapítást alkalmaztak, steril kötéseket helyeztek fel, majd az állapot stabilizálását követően kórházba szállították a beteget. A mentők emlékeztetnek. Égési sérülés esetén az érintett testrészt a lehető leghamarabb legalább 20 percen keresztül hűvös folyóvízzel kell hűteni. Nem szabad házi praktikákat alkalmazni, súlyos égési sérülés vagy az állapot romlása esetén pedig azonnal értesíteni kell a sürgősségi mentőszolgálatot a 103-as telefonszámon.
4: На Берегівщині чоловік отримав серйозні опіки гарячою парою. Про випадок, що стався вчора ввечері у селі Велика Бакта, повідомили у Закарпатській обласній станції екстреної медичної допомоги. На виклик оперативно прибула бригада швидкої з Берегова. Медики провели первинний огляд, оцінили ступінь опікових уражень, охолодили уражені ділянки, надали знеболення, наклали стерильні пов'язки, а після стабілізації стану госпіталізували пацієнта до лікувального закладу. Медики нагадують, у разі опіку необхідно якомога швидше охолодити уражену ділянку. Прохолодною проточною водою протягом 20 хвилин. Не використовувати народні засоби та за значних опіків або погіршення стану негайно викликати екстрену медичну допомогу за номером 103.
3: A kárpátaljai vészhelyzeti gázkiszállások 70%-át a társasházak előregedett belső gázvezetékei okozzák. Erről a házmerezsi kárpátaljai kirendeltsége számolt be. A szolgáltató emlékeztet, a társasházak belső gázvezetékei a lakóközösség, illetve az ingatlan tulajdonosok felelősségi körébe tartoznak. Ide tartoznak az épület homlokzatán, valamint a társasházakon belül futó gázvezetékek az épületbe való belépési ponttól egészen a lakásokig. A belső gázvezetékek rendszeres műszaki ellenőrzése lehetővé teszi a meghibásodások időben történik felismerését, és segít megelőzni a baleseteket. Az ellenőrzéseket előre meghatározott ütemterv szerint végzik, a szolgáltatás díját pedig nem havonta, hanem az épület korától függően 3 vagy 5 évente egyszer kell megfizetni.
4: 70% аварійних викликів на Закарпатті пов'язані зі зношеністю внутрішньобудинкових газових мереж. У Закарпатській філії ТОВ «Газмережі» зазначають, що внутрішньобудинкові газові мережі є відповідальністю власників будинків. Це труби на фасадах та всередині багатоповерхівок, від входу в будинок до квартир. Регулярне технічне обслуговування внутрішньобудинкової газової мережі допомагає вчасно виявити несправності та запобігти аваріям. Технічне обслуговування таких мереж проводиться за встановленим графіком. Оплата за цю послугу здійснюється не щомісяця, а один раз на 3 або 5 років, залежно від віку будинку.
3: Csak nem 500 különleges szociális támogatásra szoruló ungvári gyermek utazott egy hetes üdülésre Magyarországra. Erről az Ungvári Városi Tanács számolt be Facebook oldalán. A gyerekek a Balaton közelében található Siófok-Sóstó gyermektáborban töltenek egy hetet, ahol kirándulások, kézműves foglalkozások és változatos sportprogramok várják őket. A Városi Tanács tájékoztatása szerint az utazás Óbuda-Békásmegyer Ungvár testvérvárosának meghívására valósulhatott meg. A meghívást Kis László Budapest 3. kerületének polgármestere kezdeményezte.
4: Майже півсотні дітей з Ужгорода, які потребують особливої соціальної підтримки, вирушили на тижневий відпочинок до Угорщини. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Фейсбук. Юні ужгородці відпочиватимуть у дитячому таборі Шіофок-Шоуштоу на заході країни неподалік озера Балатон. На них чекатимуть різноманітні екскурсії, майстер-класи та цікаві спортивні розваги. У повідомленні додали, що організація поїздки стала можливою завдяки запрошенню мера 3-го району Будапешта Óbuda-Békásmegyer, міста побратим. Тима Ужгорода, Ласло Кіша.
3: Ukrajnában megkezdődött a vírusos hepatitis B és C elleni szűrőhét, amely augusztus 2-áig tart. Az idei kampány elmondata a teszt legyőzi a félelmet. Célja pedig, hogy minél több embert ösztönözzön a hepatitis B és C vírusok szűrésére, valamint az egészség megőrzés fontosságára. A szűrővizsgálat ingyenes és gyors, elvégezhető a házi orvosnál vagy az egészségügyi intézményekben. Az egészségügyi intézmények elegendő gyors teszttel és gyógyszerkészlettel rendelkeznek a következő 8-18 hónapra. Az idei év célja, hogy legalább 1,5 millió szűrővizsgálatot végezzenek el. Tájékoztatott a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: В Україні розпочався тиждень тестування на вірусні гепатити Б і С. Він триватиме до 2 серпня. Основна мета кампанії цього року, що проходить під гаслом «Тест руйнує страх», заохотити якомога більше людей пройти тестування на вірусні гепатити Б і С і потурбуватися про своє здоров'я. Тестування безоплатне та швидке, пройти його можна у сімейного лікаря або в медичному закладі. Медичні заклади мають запас тест-систем та препаратів на наступні 8-18 місяців. Мета на 2026 рік – забезпечити проведення щонайменше 1,5 мільйона тестувань. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: A végére egy felhívás. Véradásra várják a beregszászi járás lakosait július 29-én szerdán reggel 8 órától. Beregszászban a Beregkábelgyár épületében. A vérvételt a Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett munkatársai végzik. A szervezők arra kérik a jelentkezőket, hogy tartsák be a véradás előtti alapvető szabályokat. 48 órával korábban ne fogyasszanak alkoholt. 72 órával a véradás előtt ne szedjenek aszpirint vagy analgint. A véradást megelőző napon és a véradás reggelén kerüljék a zsíros sült ételeket, a tejtermékeket, a tojást, a dióféléket és a banánt. Könnyű reggeli fogyasztása ajánlott, vízben főtt kása, száraz keksz, édes tea. Így gyomorra vért adni nem szabad. A véradás előtt legalább 2 órával ne dohányozzanak. A véradásra érkezőknek magukkal kell vinniük személyigazolványukat, valamint adóazonosító kódjukat. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy csatlakozzon az akcióhoz, hiszen egyetlen véradással is életeket lehet menteni.
4: А на останок оголошення. Мешканців Берегівського району запрошують долучитися до донорства крові. У середу 29 липня о 9 за київським часом у приміщенні заводу «Берегкабель» відбудеться день здачі крові. Забір крові проводитимуть працівники виїзної бригади Закарпатської обласної станції переливання крові. Організатори закликають охочих здати кров дотримуватися основних правил підготовки. За 48 годин до здачі крові не вживати алкоголь. За 72 години до процедури не приймати аспірин або анальгін. Напередодні та вранці в день здачі крові уникати жирної та смаженої їжі, молочних продуктів, яєць, горіхів і бананів. Рекомендується легкий сніданок, каша зварена на воді, сухе печиво, солодкий чай. Здавати кров на чи серце не можна. Також не паліть щонайменше за 2 години до здачі крові. При собі донору необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також ідентифікаційний номер. Організатори закликають усіх охочих долучитися до акції, адже навіть одна з здача крові може врятувати чиєсь життя.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is marad az enyhe idő. A levegő hőmérséklete a nappali 27-28 fokról estére 25 fokig mérséklődhet. Mindeközben az ukrán hidrometeorológiai központ a mai napra elsőfokú sárga veszélyjelzést adott ki 8 nyugat-ukrajnai megyére, köztük Kárpátaljára is, a várható zivatarok miatt. Az előrejelzés szerint a nap folyamán a nyugati ország részben zivatarok alakulhatnak ki. Egyes térségekben jégesőre, valamint 15-20 méter per szekundumos széllökésekre is számítani lehet.
4: У другій половині дня також збережеться тепла погода. Температура повітря з денних плюс 27, плюс 28 градусів. Ввечері знизиться до плюс 25. Водночас Український гідрометцентр оголосив на сьогодні жовте попередження першого рівня небезпеки для 8 західних областей України, зокрема й Закарпаття, через очікувані грози. За прогнозом, протягом дня у західній частині країни можливі грози в окремих районах град, а також пориви вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! A McLaren brit versenyző Lando Norris nyerte a Formula 1-es magyar nagydíjat. A regnáló bajnok megelőzte a Red Bullt vezető holland Max Verstappent, valamint az idei bajnokság elolvasát a Mercedes színeiben versenyző Andrea Kimi Antonellit. Norris a pole pozícióból rajtolt, miután megnyerte az időmérőt. A brit pilótának ez az első idei győzelme, és egymás után a második sikere a magyar nagydíjon. A dobogósok mögött két Ferrari pilóta, Charles Leclerc és Lewis Hamilton ért célba. Hamilton a verseny végén 5 másodperces büntetést kapott a box utcai sebességhatár túlépéséért. A magyar nagydíj után a mezőny egy hónapos nyári szünetre vonul, a bajnokság augusztus 21 és 23-án folytatódik a holland nagydíjjal. Britányský pilot komandy McLaren Lando Norris stal prvým osem Grand Prix uhorčené o Formule 1. Čini čempion svetu vypredel Niderlandca Maxa Verstappena z Red Bull a lidera potočného čempionátu Italijca Kimi Antonelli z Mercedes. Nahdajemo, Norris startoval z pol pozície. Napredodní vin vyhral kvalifikáciu. Dla Britányce je perša peromoha u sezóni, ta druhá pospil na Grand Prix uhorčené. Odrazu za top 3 finišovali dva piloty Ferrari, Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Britanec naprekinci honky otrimal 5-секундний штраф за перевищення швид на пітлейні. Після гран-прі Угорщини Формула 1 йде на місячну паузу. Чемпіонат відновиться етапом у Нідерландах, який відбудеться з 21 по 23 серпня. Zsidában Kisi Ján az év box szenzációja született meg, Anthony Joshua kétszer is padlóra került már az első menetben, ám végül megfordította a küzdelmet és a második menetben kiütötte az albán Christian Prengát. Prenga rendkívül agresszívan kezdett, azonnal támadásba lendült és komoly nyomás alá helyezte a britet. Joshua azonban a szünetben teljesen összeszedte magát, ritmust váltott és egy pontos ütés kombinációval végleg lezárta a mérkőzést. Ez a vereség Prenga profi pályafutásának második kudarca. Отже, відбувся поєдинок, який ледь не став сенсацією року. Ентоні Джошуа двічі опинився у нокдауні вже у першому раунді, але зумів переломити хід бою і нокаутувати албанця Крістіана Пренгу у другому. Албанський боксер агресивно почав бій і одразу кинувся в атаку, змусивши британця пережити критичні секунди. Та після перерви Джошуа повністю відновився, увімкнув серійність ударів і однією з комбінацій відправив суперника в нокаут. Для Пренги ця поразка стала другою в професійній кар'єрі. A héten a nemzetközi labdarúgó kupákban feszült visszavágók jönnek. A bajnokok ligában a Dinamo Zagreb és a Zvezda Vezda kedvező helyzetből harcol a továbbjutásért. Az Európa ligában a Fradi 2-1-es hollandiai bravúr után előnyből fogadja a Twentét. A Dinamo Kijevnek pedig Szalonikiben kell fordítania 2-3-ról. A Benfica hazai pályán javítana a St. Gallen ellen, a Besiktás pedig 1-0-ás előnyét védeni a Mityulendel szemben. A konferencia ligában szintén visszavágókat rendeznek, ahol 98 чапат лей паяра чотвертка. Цього тижня в Єврокубках напружені матчі відповіді. У Лізі чемпіонів за вихід у наступний раунд у вигідному становищі боротимуться Загребське Динамо та Цвена Звезда. У Лізі Європи київському Динамо доведеться відігруватись в Салоніках з рахунку 2-3. Ференцварош після сенсаційної перемоги в Нідерландах прийматиме Твенте з перевагою в один м'яч. Бенфіка вдома намагатиметься виправити ситуацію проти Сент-Галена, а Бешиктар захищатиме свою перевагу у поєдинку з Мітюландом. У Лізі конференції також відбудуться матчі відповіді, де у четвер на поле вийдуть 98 команд. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Огостя ові сир vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
7: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A kurtérbe a pacsirta pizzériába, sajtoskörtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
9: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
10: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
11: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Мегафлюба Йорш інтернет-слугатоташнав. Омнік Йоршоб. Ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
4: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 68 18 69 975 +3 80 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
5: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
3: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
6: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitrohen Nagyijovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
8: Transfer Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень.
8: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
1: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

чому Бог допускає потрясіння у нашому житті. «Дух Господній спинив мене серед долини, а вона повна кісток, і вони стали дуже сухі». Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 1-2 вірші. Бог сказав Єзекіїлю проголосити його слово долині, повній кісток, і вони стали могутньою армією. Кістки були мертві, сухі і в повному безладі. Ці слова можуть описувати ваш стан, в якому ви знаходитесь сьогодні. Ваша душа суха, ваше життя в безладі. Чи існує вихід? Перше, вам потрібно, щоб Бог потряс ваше життя. І знявся шум, коли я пророкував, і ось гуркіт, а кості зближалися, кістка до кістки своєї. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 7 вірш. Якщо ви відчуваєте, що ваше особисте життя, сімейні відносини та трудова діяльність зазнають потрясінь, то радійте. Це означає, що Бог має великі плани щодо вас. Друге, вам потрібно, щоб Бог говорив до вас через своє слово. Сухі кості, послухайте слова Господнього. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 4 вірш. Боже слово перетворило цю купу кісток на могутню армію, яка могла завойовувати, перемагати і виконувати його цілі. Боже слово зробить те саме для вас. Ісус сказав: «І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить». Євангелія від Івана, 8 глава, 32 вірш. Тож зануртеся в Боже Слово і впустіть Боже Слово у своє життя. Третє. Вам потрібно, щоб Бог дихнув на вас своїм Святим Духом. Так говорить Господь Бог: «Прилинь, Духу, з чотирьох вітрів, і дихни на цих забитих, і нехай оживуть». І я пророкував, як він наказав був мені, і ввійшов у них дух, і вони ожили, і поставали на ноги свої, військо дуже-дуже велике.

0: Велике. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 9, 10 вірші. Коли ви наповнені Його духом, то здатні перевершити власні очікування і зробити великі речі для Бога. Єзекіїль не бачив потенціалу в цих кістках, поки Бог не показав йому його. Тож, незалежно від того, що кажуть інші, Бог бачить у вас потенціал. Саме тому Він і допускає потрясіння у вашому житті.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneseáv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірою в серці. Радіо Пульс FM.
1: Всім привіт. Я Литвинов Андрій. Слухайте мою пісню «Герої не гинуть» на радіо Пульс.

0: Прилетіло.
1: Яких багато. Нумо, рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять.

0: И полетів.
1: Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
2: А ось дивіться, яка прекрасна біла лілея виросла на нашій галявинці. Я знаю, вона із казки Лілея. Послухайте її, будь ласка. У невеличкій кімнаті лежить на ліжку слабий хлопчик. Лежить він, не спить, дивиться, широко розкривши оченята, на вікно, заслонене хустиною. Хустина не зовсім заслонила вікно, збоку трохи видно шибко і видко, як падає смужка блакитного світла аж додолу. «Павлусю, куди ти так дивишся?» «Та я дивлюся на ту смужку. Мамо, звідки вона? З чого вона?» «То місяць так світить, Павлусю, то світло. Не дивись, Павлусю, краще засни, ти ж слабенький, тобі треба заснути». «Мамочко, я ще не хочу спати, мені так гаряче. Я не буду спати, краще ти мені казочку розкажи». «Яку ж тобі, моя дитина, казочку розказати?» «А от ти колись мені розказувала про тих маленьких діточок, що живуть у квітах. Вони звуться ельфи. Ти казала, що в кожній квіточці живе маленький ельф або ельфа, що вони щоночі виходять з квіток і грають, танцюють, співають. Мамо, а яка найстарша ельфа?» «Вона, Павлусю, зветься Лілея, бо живе у самій найкращій лілеї в світі. В якій квітці ельф живе, то так і зветься, як та квітка».
3: «Мамочко, голубочко», – почав просити Павлусь, «розкажи мені щонебудь про тих ельфів. Я так люблю, як ти про них розказуєш».
2: «Ні, Павлусю, вже пізно казки казати. Спи, моє любе хлоп'ятко». Але Павлусь не спав, він дивився, як мама шиє, голка все близь, близь. Тепер вже не так хутко. Далі Павлусь почав дивитись на ту ясну смужку, що падала з вікна. І от здалося йому, що смужка та затремтіла, немов хтось заслонив її тінню. Павлусь підвівся трохи, глянув, коли бачить, аж проти нього стоїть якась постать, немов людська. Він спершу злякався трохи, потім бачить, що то щось зовсім не страшне, таке маленьке, немов якась дівчинка малесенька. Дивився на ту дівчинку, а вона така гарнесенька. Очиці ясні, кучері довгі, сріблясті, сама в білій прозорій шаті, на голівці малесенька золота корона, ще й крильця та має хороші та барвисті, як у метелика. В рученятах у дівчинки квітка білої лілеї, і пахне вона на всю хату. Павлусь глянув на дівчинку і зараз якось пізнав, що це лілея. А він же так хотів її побачити.
3: «Ти лілея?»
2: – спитав він у дівчинки.
3: «Так, я лілея. Може, ти хочеш зі мною кудись полетіти? Як же я полечу? Хіба в мене є такі крила, як у тебе? Я не вмію літати». «То нічого», – сказала лілея і знову усміхнулася.
2: Потім торкнулася Павлуся квіткою своєю, і раптом Павлусь почув, як він сам зробився квіткою, тільки не лілеєю, а рожевим маком. От лілея взяла його в ручку
3: притулила до себе і швиденько вилетіла з хати в садок. «Павлусю, куди ж ми полетимо?» «Куди хочеш», – відповів Павлусь. «Понесу ж тебе он у той панський садок, що на горі. Там ростуть мої сестри лілеї. Може, вони нам щось цікавого розкажуть?» І лілея знялася вгору, швидко-швидко полинула, далі спустилась у панський великий сад. Лілея стала просто в квітнику, а там же то лілей білих сила.
0: «Ото сплять!» – вукнула до них лілея. «І ночують, що ми коло них! А вставайте ви!»
3: І лілея торкнулася їх своєю квіткою. Раптом всі лілеї захитались і заговорили, і з кожної квітки поглянуло бліденьке личко ельфика.
2: «Вибачай, сестрице, вибачай!» – забриніли вони. «Як би ти знала, як ми пізно поснули! Ох, нема нам спокою ні вдень, ні вночі. Удень нас полють, руками займають, листя обривають, а часом у віку збавляють, гострим ножем стинають, несуть нас у велику хату, у панську палату, поставлять у воду, гублять нашу вроду. Ох, сестриці, скільки нас погинуло, любий світ покинуло. Бідні, бідні мої сестриці!» Мовила журлива лілея, і в очах слізоньки забрисли. «Що ж, мої любі, за те маєте вигоду? Глядять вас, жалують, втішаються вами, поки ви в садочку, життя ваше красне. Ой, не красне воно, не красне, життя наше нещасне. Скільки в садочку стояли, щастя долі не знали». Лілея пройшла стиха біля всіх лілей, журливо дивлячись на них. Коло крайнього кущика вона спинилась. «А де ж моя сестра наймолодша?»
3: спитала, показуючи на порожнє місце з краю. На відповідь лілеї знову забриніли.
2: «Немає, сестриці, немає. В іншому садочку процвітає. Треба бути її відвідати. Як там вона в іншому садочку мається?»
3: Лілея полинула швидко, швидко. Павлусь бачив, як миготіла світла на вулицях у нього під ногами, як поспішала та метушилась юрба людей. Хвилиночка, мить, і вже зникло місто. Здається, хутко летіли, однак Павлусь побачив, що вже день займається, і світло рожеве ранньої зорі бореться з блакитним світлом місяця. Лілея тихо спускається додолу біля якоїсь маленької низенької похилої хатинки. Та це ж хатинка знайомої дівчини Мар'яни. Павлусь зараз упізнав. Це ж його рідне село, а дівчина їх сусідка. А он і грядочка з квітками. Така малесенька, а чого там тільки нема. І чорнобривці, і любисток, і рута, і м'ята кучерява. А посередині росте біла лілея. Видко, що господиня за лілею дбає, обполола чистенько, ще й прутиками обтикала для захисту. А лілея ж розцвілася напрочуд.
2: «Здорова, люба сестриця лілеї!» – заброніла вона, вгледівши їх. «Де ти літала, де ти бувала? Чи моїх сестричок ти видала? А як же вони маються, мої сестриці, мої любі жалібниці? Я ж тут маю таку вигоду, яку ще не мала зроду. Що мені в дівчини краще, ніж у княгині? Мені в цій квітниці краще, ніж цариці? Красую, пишаю, лишенька не знаю.
3: А дівчинонька Мар'яна щовечора і щорана мене підливає, поле доглядає. Ще сонце не сходить, а вже моя господиня з хати виходить. Принить голосочок, як срібний дзвіночок, по садочку лунає, та вже й соловейко, що співа раненько, так співати не здолає. Лілея слухала та всміхалась радісно. Так-то вже вона раділа, що її сестриця така щаслива і така мила своїй господині. Приступила вона до сестри, торкнула її своєю квіткою, що мала в руках, і промовила: «Прости ж, Лілея, розкішна, красна, щоби була доля щасна!» Раптом та молоденька Лілея виросла висока-висока. Квітки на ній дивно розцвіталися і спалахнули світлом сріблясто-рожевим. На листі засвітилася діамантова роса і різними барвами замиготіла, заграла і зникла. Павлусь глянув, аж він у своїй кімнаті лежить на ліжку. «Лілеє!» – скрикнув він. «Я ще не хочу додому! Я хочу знову у той садочок! Неси мене!» Лілея стояла перед ним рожева, мов хмарка на сході сонця. «Ні, любий, нехай іншим разом! Он вже день настає! Прощай! Будь здоров!» Лілея торкнулася квіткою, потім нахилилася, поцілувала і зникла. Павлусь простяг до неї руки, хотів голосно гукнути і прокинувся. Дивиться, аж сонячний теплий промінь падає йому просто в очі, а над ним стоїть його мама і цілує його в чоло, промовляючи: «А ти вже встав, прокинувся, моя люба дитина, ну як же маєшся?» «Добре», – відповів Павлусь, обнімаючи її, – «зовсім добре. А знаєш, мамочка, який мені гарний сон наснився? Мені снилося,

Любі дітки, подивіться, які яскраві метелики кружляють на нашій галявинці. Зараз я розповім вам казку «Три метелики». Були собі три метелики. Один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світлі, перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися,

0: змокли метелики. Полетіли вони до своєї хатки. Аж там біда. Двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли вони ще більше. Насили вже крильцями ворушили. Ледве долетіли до тюльпана, червоного з жовтими крапочками, та попросили його захисту.
1: Ой, любий тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас від дощу, будь ласка.
0: Жовтого і червоного прийму, а білий нехай зостається на дворі. Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили: коли ти не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до білої лілеї. Попросили і її, щоб сховала їх від дощу.
1: Лілея, біленька, красивенька лілея, захисти нас від дощу, будь ласка.
0: Але лілея погоджувалась прийняти тільки білого метелика. Тоді він промовив: сам один не хочу ховатися в тебе. Або вже разом з своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо. Почула це з-за хмар сонечко і захотілося йому побачити тих друзів, що так один за одного стояли. Продерлася крізь хмари і кинуло на метеликів своє проміння. Зараз же крильця їм висохли, самі вони зігрілися і знову літали, танцювали і раділи, як давніш, аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати.
2: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.
3: Привіт, малятки. Давайте пограємо в гру.
4: Добре.
3: А давайте з вами сьогодні вивчимо дні тижня. Що скажете?
4: Так.
3: Тоді починаємо.

0: Отже, якщо вчора був понеділок, то який сьогодні день?
1: Вівторок!
0: Правильно!

0: тепер скажіть мені, малятка, якщо вчора була середа, то сьогодні який день?
1: Четвер.
0: Дуже добре, малятка.

0: залишилося всього одне питання. Якщо вчора була субота, то сьогодні в нас який день?
1: Неділя, останній день тижня.
0: Молодчинки, після суботи йде неділя, останній день тижня.

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. 92 і 1 FM.

продовжуйте молитися і вірити. Бо вам терпеливість потрібна, щоб прийняти обітницю. Послання до євреїв, 10 глава, 36 вірш. Як довго ви повинні продовжувати молитися, вірити Богу і очікувати на відповідь? Цей уривок з писання відповідає на ваше запитання. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона. Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Послання до євреїв, 10 глава, 35-36 вірші. Багато обітниць Бога мають свої терміни виконання, і вам потрібна довготривала віра, щоб їх отримати. Зверніть увагу на слово «терпеливість» і уявіть себе марафонцем, який вирішив закінчити забіг і отримати нагороду. Зверніть увагу на слова, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Ви скажете: «Я не впевнений, яка воля Божа у цьому питанні. Чому вчить нас Слово Боже?» Ми повинні бути слухняними Богові, довіряти Божим обітницям і очікувати вирішення конкретної ситуації. Протягом багатьох років Авраам дивився на нічне небо, віруючи Божій обітниці. І Господь його вивів на двір та й сказав: «Подивися на небо та зорі злічи, коли тільки потрапиш, ти їх полічити». І до нього прорік: «Таким буде потомство твоє». І ввірував Авраам Господеві, а він залічив йому те в праведність. Перша книга пророка Мойсея, Буття, 15 глава, 5-6 вірші. Коли ви молитеся з вірою, ви довіряєте Богові і в покорі очікуєте на його відповідь. Проте отримати своє чудо ви можете незвичним для себе методом. Так трапилося в історії, коли Ісус наказав слугам наповнити глечики водою, хоча їм було потрібно вино, або коли він намастив глиною очі сліпого, щоб той прозрів. Але гості на тому весіллі пили найкраще вино, а сліпий пішов додому, прозрівши. Чому? Тому що вони повірили слову, яке сказав їм Ісус. І ми повинні робити так само.

Сьогодні в Україні день скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Відповідну постанову Верховна Рада України ухвалила 22 липня 2025 року з метою гідного вшанування подвигу та самопожертви громадян України, які стали жертвами воєнних злочинів під час боротьби за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Їхній героїзм, громадська відвага, незламність і самовідданість назавжди залишаться у національній пам'яті. Ця дата приурочена до трагічної річниці теракту в селищі Оленівка Донецької області, що стався у ніч з 28 на 29 липня 2022 року. На території колишньої Волноваської виправної колонії номер 120 Росією були вбиті українські військовополонені – оборонці Маріуполя, які вийшли з заводу «Азовсталь». Тоді загинуло щонайменше 53 військовополонені, а понад 130 зазнали поранень. Це день національної скорботи, гідності та пам'яті про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa i Odin FM.
1: Класне радіо в дорогу.
3: Вона носила квіти в волосі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, а

0: відмовтеся від ярликів. Мати його назвала йому ім'я Ябец, говорячи: «Я породила його в болісті». Перша книга Хронік, 4 глава, 9 вірш. Ім'я Ябец означає «біль і неприємності». Можливо, саме тому жоден інший батько в писанні не дав своїй дитині такого імені. Це був ярлик, який начепили на Ябеца, але який він відмовився носити, і ім'я, яким він відмовився називатися. Ярлик зазвичай повідомляє вам, що знаходиться в пляшці, її вміст і навіть її вартість. І коли ви приймаєте ярлики, які люди намагаються наклеїти на вас, ви починаєте вірити, що ви дійсно такі, і що ви ніколи не станете кимось більшим. Біблія каже: «Бо як у душі своїй він обраховує, такий є». Книга Приповісті, 23 глава, 7 вірш. Люди будуть використовувати ваш минулий досвід і ваші фізичні, розумові та емоційні особливості, щоб навісити на вас ярлик і обмежити вас. Що вам робити? Робіть те, що зробив Ябец. Зверніться до Бога. В кінцевому рахунку, його думка про ваше минуле, сьогодення і майбутнє є найважливішою. Крім того, він любить вас і має план для вашого життя. Ябец помолився молитвою, яка змінила його життя. Вона може змінити і ваше життя. Кликнув Ябец до Бога Ізраїлевого, говорячи: «Коли б ти, благословляючи, поблагословив мене і побільшив границю мою, і рука твоя була зо мною, і зробив охорону від лиха, щоб не засмучувати мене». І Бог послав, чого він просив. Перша книга Хронік, 4 глава, 10 вірш. Ябец попросив Бога про 4 речі: благословення, вплив, силу і захист. І Бог дав йому все це. Отже, сьогодні у вас є вибір: вірити тому, що про вас говорять інші, або вірити тому, що про вас говорить Бог. Вибір очевидний.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

Сьогодні в Україні день скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Відповідну постанову Верховна Рада України ухвалила 22 липня 2025 року з метою гідного вшанування подвигу та самопожертви громадян України, які стали жертвами воєнних злочинів під час боротьби за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Їхній героїзм, громадська відвага, незламність і самовідданість назавжди залишаться у національній пам'яті. Ця дата приурочена до трагічної річниці теракту в селищі Оленівка Донецької області, що стався у ніч з 28 на 29 липня 2022 року. На території колишньої Волноваської виправної колонії номер 120 Росією були вбиті українські військовополонені оборонці Маріуполя, які вийшли з заводу «Азовсталь». Тоді загинуло щонайменше 53 військовополонені, а понад 130 зазнали поранень. Це день національної скорботи, гідності та пам'яті про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні.